0: Unic Etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic Etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
1: În Săptămâna Mondială a Alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
2: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță. Alimentarea exclusiv la sân în primele 6 luni de viață este esențială pentru sănătatea copilului dumneavoastră.
3: Record Dance Radio. Reclama na recorde. 0-764-4-179.
4: Dance Leata.
3: Na recorde.

Iași un pic sau aproape de ora 8 deja se va înteți situația acolo, deci spune Vadului Vodă, intersecția, văd multe echipaje de poliție, zona de Gărei de Nord, și strada Vadului Vodă, Mondă e ambuteiaj acolo, cred că până jos la Gara de Nord, Vadului Vodă e plină tocmai de la strada Colonița, adică este strada Transnistria, strada Milescu-Spătaru, intersecția, da? Și până acolo deja este ambuteiaj, da, ok, am înțeles, gata. Prieteni, cei care sunt pe la Ciocana, cu nervi de fier, dar cu muzica tare în difuzare, o să treceți

0: Цармани.
1: Ну, тоже надо, учитывая, что это для нашего благоустройства, поэтому придется немножко перетерпеть этот период. Пандора пишет нам: классно, красавчики, спасибо большое за такие приятные слова. Также есть сообщение от Габриэл, который говорит: «Амбутяжи маймарь кам парис нус орка аугус орка еуалте луна». Да, acolo sunt mereu ambuteaje. Ei bine, e și un megapolis cumva, da, în comparație cu Chișinău, care nu are acest statut, dar totuși uneori mi se pare că la noi ambuteajele sunt mai zdravene, hai să zic așa, decât în Paris.
0: Eu sunt de acord cu tine, Julenca. Eu când am fost în Paris nu prea am văzut prea mare ambuteiaje și am circulat cu mașina prin oraș acolo. E mai greu să găsești parcări, chiar dacă ar fi cuplată acolo, în general parcările sunt cuplate. Nu, adică parcarea mă găseai mai greu cu plată decât mergeai prin oraș. Adică am buteiaje din astea cum, iată, spre exemplu, la ora 7:42 de minute pe strada Vadului Vodă. Dar nu am văzut așa niciuna. Acolo sunt ambuteiaje unde? În metrou, în trenurile astea care sunt interregionale sau cum ar mai fi ele, linia A, linia B sau care ar mai fi... Deci acolo erau ambuteiași de oameni. Oamenii nu încăpeau un tren. Și ca tare foarte bine decât să te împingi mașină la mașină, bară la bară, undeva prin oraș. În tren te mai împingi așa cu un vecin, chioschi, îl vuplești și mai încap și tu acolo cu geamantanul. La noi eu văd mai greu. Azi fără Abramțova, fără.
1: Deci, Abramțova prezent.
0: La ce culoare are ea de la bronz? Adică în cadru greu să nu o observi. De parcă a fost la un solar și ai fost uitat acolo pe vreo...
1: Переночевала там
0: да.
1: И проснулась вот такая разноцветная. Ну, зато, знаешь, сразу видно, кто отдыхал, кто нет. Ведь не переживай, совсем скоро ты тоже будешь таким. Кстати, для тех, кто не знает, уже завтра Виктор будет слушать наш эфир, взлетая над небом Молдовы. Ну, а мы будем желать ему... Уже завтра хорошего отдыха.
0: Сам стричь старый зауд де ла борду аэронави, да?
1: Wake up, Piri!
0: Eu o să-ți спун când Icebox va finaliza discursul acolo. Da, și atunci, wake up, Piri! Auzi, vacanță frumoasă!
1: Noi cumva cerem salutări din Chișinău, din ambuteiaje, dar Coc Güzel ne salută din Olanda aici
0: bună
1: pe TikTok.
0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața pentru toată diaspora. Știu că ne ascultați din toate colțurile ale lumii. Noi am primit mesaje de nenumărate ori din, chiar și din Australia, chiar și din America de Sud, chiar și din Africa, unicul continent de pe care nu am primit mesaje.
0: Măi, ne-ți scriu de acolo mesaj.
1: Din Africa am primit. Iată, din Antarctida nu am primit.
0: O să-ți dau mesaj din Sahara.
1: Da, numai decât.
0: Dacă

0: Реклама.
1: Compania de Transporti Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
3: La Victoria Bank te întâmpinăm cu welcome bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie. Efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin! Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Максимум 30 лет. В честь юбилея лучшее предложение на культовый Apple. Покупайте iPhone и iPad выгодно. Получайте кэшбэк до 2800 леев на покупку второго гаджета Apple. Или берите в 0% рассрочку до 12 месяцев. Не упустите выгоду этого лета. Максимум 30 лет лучшее. 30 лет первые.
6: Врете май репеде? Акум се пуате. 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: 7 minute, horoscop totul. N-am auzit gram de piesă de acolo ce a fost, dar hai să anunțăm, Julenca, care sunt regulile pentru această oră. Cum puteți ajunge în marea finală de vineri, unde puteți câștiga 500 de lei bani pe cardul bancar din partea partenerului. Eu am avut o idee din ora trecută, m-am împărțit cu Julenca și parcă a dat așa din cap normal. Vreau, dacă totuși am vorbit de semafoare, am vorbit de ambuteiaje, vom crea o postare în Telegram și transmiteți-ne fotografii la semaforul, în calitate de pasager, că stați, cel mai lung semafor, da? Cele mai multe secunde, 68 de secunde, 73 de secunde, 99, nu știu dacă sunt semafoare cu 3 cifre la, da? Nu sunt,
1: nu
0: 99
1: sunt, nu
0: de secunde.
1: Nu am văzut cel puțin eu. Dar cel mai lung pe care l-am văzut eu și chiar recent a fost 99.
0: Unde?
1: E la, dacă nu greșesc, Alec Rousseau cu Dimo.
0: Cu Dimo?
1: Da, da.
0: Atunci când faci la stânga?
1: Da.
0: Acolo. Deci dați-ne fotografii cu cel mai lung timer al semaforului.
1: Dar și stați, să nu fie toate postările sub ultima postare. Imediat creăm o postare nouă. Facem
0: nouă.
1: O poză din studioul Radio Record Moldova pentru ca să vedeți și atmosferă, să ne vedeți și pe noi cum arătăm, cei care vă trezesc în fiecare dimineață, și după aia, sub ultima postare, așteptăm toate pozele de la semafoare.

0: Reclamă.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
3: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
4: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
5: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
4: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
5: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
4: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final. Sau ne găsești pe Instagram, westwheels.md.
6: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la

0: 30 лет первые.
1: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
2: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189/2.
3: Предприниматели не ждут. Они ищут решения и действуют. А Микроинвест финансирует их в нужный момент. Кредит «Бизнес Рапид» до 3 миллионов леев всего за 2 часа. Подай заявку онлайн. Микроинвест. Кредиты для трудолюбивых предпринимателей. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
5: Dance Lieta.
4: На рекорде.

0: ChatGPT? Nu știu, părerea mea. Adică...
1: Ia, după că o mine zagrujează fotografia?
0: E una singură. Mie mi se pare că ăsta este ChatGPT.
1: Ты знаешь, даже не знаю, есть вероятность, что нет все же. Но...

0: dar știi de ce cel mai probabil e ChatGPT? Pentru că toate semafoarele sunt roșii. Și cele care merg înainte și cel care face...
1: Iulia, asta e normal atunci când intersecția, adică în intersecție semafoarele să fie roșii atunci când perpendicular intersecției tale zverzi toate. E normal așa? Adică cum? Unul merge la roșu, altul la verde, a, dar la mine e galben.
0: Cel mai des, stai puțin, ăsta care cu 9-10-9 atunci când e roșu, cele de alături sunt verzi, nu?
1: Cum așa? Deci ăsta care faci la... Ăsta nu poate fi verde, adică el poate fi verde în unele cazuri, da? Când e intersecție super mega dirijată, dar ele sunt toate roșii atunci când perpendicular pe Dimol, da? Aici este fotografia de pe Alecu Rousseau. Pe Dimol, dar la toți de pe strada Dimol e verde. Cum poate fi ăsta care pe face stânga să fie și la el verde?
0: Так, Victor, все, Victor, ты меня запутал,
1: да,
0: все.
1: Unde?
0: Ты меня... Так.
1: Концентрируйся. Deci ești la intersecția, închide ochii, imaginează-ți, ești la intersecția Dimo cu Alecu Rousseau.
0: Секундочку, все равно это чат GPT, потому что вот очень правильно заметил Александр. Линии движения 4, а светофора 3.
1: Dar stai acolo pe... Cine este în zona Dimo cu Alecu Rousseau, prieteni? E o bandă de circulație, dacă ți-aduci aminte. E cu banda de separare, faci dreapta instant.
0: Da.
1: Și acolo ar trebui să fie și cu...
0: Ну, это теперь задача у нас. Теперь мы ждем реальные фотографии с перекрестка Алеку Руссо и Николай Димо. Очень просим тех, кто прямо сейчас находится там, скинуть нам реальные фотографии этого самого светофора, этого самого перекрестка.
1: Așa este la intersecția Alecu Rousseau cu Dimo, virare la stânga 99 de secunde.
0: Da, da, despre acest fapt noi cunoaștem, deci nu vorbim despre faptul că sunt 99.
1: Ia să vedem dacă acea clinică stomatologică este, există, ia să văd așa.
0: Așa, dar uite că benzi sunt 4, dar semafoare 3, nu știu.
1: Numai, acea clinică este și pe strada Alecu Rousseau 15. Anunțăm că această oră conține plasarea de produs, câștigăm un loc în superjocul de vineri, unde puteți câștiga 500 de lei, bani pe care

0: din țara noastră au și serviciul trade-in, dar și mașini importate la comandă. Iată, pentru acest loc în Superjoc, încercăm să luptăm astăzi. E corect așa, pentru că e verde pe demo. Ți-am explicat, Iulia. Adică, ai înțeles până la urmă sau n-ai înțeles?
1: Da, da, da.
0: Deci tu dacă circul pe o arteră la tine e roșu, înseamnă că mașinile care trec prin fața ta au verde la semafor.
1: Ia uite, Vasile, care a și transmis poza, ne arată că de pe telefonul său poza a fost făcută exact acolo. Deci e o poză reală, făcută la orele 8 și 21 de minute.
0: 7 semafoare!
1: De un iPhone 16 Pro. Vezi câte detalii aflăm noi aici.
0: Da, dar eu văd 7 semafoare în fotografie de mărăs. Vin reclamele și noi revenim. Deci dacă surprindeți un semafor cu multe secunde, atunci fotografie la noi în Telegram.
2: Record. Dance Radio. Reclamă. Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta rece Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
3: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
4: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
5: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante. Creată să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
6: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moltencom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
7: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
8: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filei de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
9: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
8: Super oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ce tare stă! Ce tare stă! 400 тысяч леев! Планируешь ремонт, обустройство дома или нужна новая машина? В Себо можно получить 10 тысяч, 50 тысяч или даже 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Себо.
11: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
12: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.
13: Dance лето
2: на рекорде.

0: de la 99. Am înțeles. Crazy mesaj. Când o să mergi la intersecția dată, o să înțelegi de ce așa. Unul calb, altul nervos.
1: Ia să vedem. Uite, e adevărat. Deci sunt doar 3 semafoare acolo. E adevărat absolut, pentru că uite, poza, am găsit așa o poză de confirmare, ca să înțelegi. E făcută din cealaltă parte, mm-hmm, da? De...
0: Și sunt trei.
1: Și sunt într-adevăr trei.
0: Al patrulea unde e? Al patrulea este pe stâlp, pe stâlp, da? Care exact faci la dreapta.
1: Exact,
0: da.
1: Deci e o poză absolut reală. Wow! Iată cât de bine că am făcut noi acest concurs. Acum o să știm la sigur că sunt doar trei semafoare din alea mari care sunt sus și celălalt este pe stâlp. Și...

0: transmisă. Adriana a mai făcut o încercare, a transmis o poză cu semafor, dar nu sunt secunde acolo, de fel. Deci sensul era să ne transmiteți secundele, da? Pentru că sunt semafoare care au secunde de așteptare mai multe. Noi eram în căutarea unui semafor cu cele mai multe secunde.
1: Ce înseamnă pereghibai?
0: Deci atunci când întreci limita.
1: Eu? Vite, ne pereghibai, ia spokoin. Pereghibai. Eu am încercat să fiu un mediator la

0: challenge-ului. Zice, semaforul meu de azi dimineață, care mi-a luat multe secunde. Uite cât de frumos!
1: Ce castravieție!
0: Uite ce roșii, wow!
1: Roșii galbeni, roșii, castraveții verzi, semaforul frumos. Nu mă, castraveții ăștia sunt legendari, adică eu parcă îl simt, îl mușc pe unul și stau de la...

0: albișoara. Deci, într-adevăr, se vede un semafor acolo pe verde care arată, nu știu, mie mi se pare că sunt 99 de secunde, no, dar dacă poate greșesc eu.
1: 87 parcă mi se
0: 87?
1: Pare.
0: 87? Sau 94?
1: Ei, dar nu se înțelege.
0: Nu
1: adică...
0: se înțelege, într-adevăr, se vede foarte, foarte, foarte rău.
1: Așa, Adrian cu 29 de secunde. Nu intri în joc, Adrian, avem 99 din sectorul Râșcani. Dar mersi frumos pentru fotografie.
0: Mie okay. Îmi place că Adrian nu se lasă bătut. Da. Dacă mai mergi pe Albeșoară, mai sunt semafoare acolo cu secunde, poate da, totuși
1: nu,
0: mai dai de unul.
1: Cu 99 nu prea cred.
0: Cu 99 nu. Următorul nu, ar fi pe

0: cred că da.
1: Probabil, dar nu suntem siguri. Haideți să dăm un bloc de reclamă, e ora 8:45 de minute, un horoscop scurt la sfârșitul intervenției următoare și alegem care este câștigătorul. Le mulțumim partenerilor care sunt alături de noi, echipei Max Auto, care oferă încredere la fiecare kilometru, serviciul trade-in, iar astăzi avem parte și de un norocos.
2: Reclamă. Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Считая за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
6: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
7: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
6: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
7: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
8: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
7: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificate, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău sau online pe maxauto.md.
6: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
7: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
9: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Шаланар энд Абрамцова.
1: Гороскопул.
2: Тот самый момент, это я и хотела сказать. Гороскоп от Виктора. Короткий гороскоп от Виктора. Очень короткий, очень быстрый.
1: Дар интре тим, Жуленка, са ну рамы фара трябы. Аша ж тикум, да. Са лукрем интенс, пентру ка сундем одихниц. Май сунт кадева фотографии ку семафоаре 99 de секунде. Пына финализезе хороскопул, скри ун феличитер пентру ун партичипант ши са ла инклюдем ин листа де финалишт. Дар ной инчепем ку зодия Бербек. Această зи de 4 august va aduce idei și propuneri cu care veți fi foarte bine împăcați, dar va conta foarte mult felul în care formulați totul. E bine să fiți onești și să aveți răbdare la fiecare etapă. Cei din zodia Taur sunteți pregătiți pentru fapte mari, dar în viața de zi cu zi vă implicați în faptele mici, neapărat necesare. Doar simplul practic vă poate ajuta. Gemini. Este foarte important să vă protejați relațiile cu cei din familie, inclusiv prin onestitate deplină și atenție crescută la felul în care vă exprimați. Cei din zodia Rac aveți șansa de a descoperi că fiecare obstacol pe care îl întâlniți, de exemplu pe plan profesional, este doar o etapă de creștere. Cei din zodia Leu, entuziasmul este bun, dar devine constructiv atunci când este îmbinat cu disciplina. Acesta este mesajul zilei de astăzi. Fecioarele, vi se pare că totul merge foarte bine în jurul vostru, dar nu și pentru voi. E doar o impresie greșită care nu vă face decât să vă descurajeze. Balanțele. E o perioadă în care va trebui să evaluați foarte corect orice ofertă de colaborare sau chiar să faceți un efort pentru a le găsi. Pentru cei din zodia Scorpion, e posibil să fiți nevoiți să reparați anumite erori care s-au strecurat în activitatea voastră profesională sau să munciți mai mult decât de obicei. La săgetători, cele mai prețioase informații vin de la cei dragi sau le puteți înțelege datorită experiențelor pe care aceștia vi le oferă. Capricornii, e greu să aveți răbdare într-un context atât de dinamic, doar că voi știți că se poate și altfel. Relațiile cu cei din familie trebuie protejate. La vărsători, anumite persoane din anturajul apropiat au rolul unui ghid pe

0: Reclamă.
1: Compania de transporte Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
5: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie.

0: E cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
2: Кредит 7 призывает вас быть бдительными, если вы получаете подозрительные звонки, сообщения или электронные письма. Не сообщайте пароли, OTP-коды или данные банковской карты и всегда проверяйте информацию только через официальные каналы. Кредит 7 всегда рядом с вами, информируя вас о вашей безопасности. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1.
3: 400.000 de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
2: În timp ce mașina ta este spălată și îngrijită la Auto Hub Wash, tu te poți relaxa la Auto Hub Cafe. Savurează o cafea aromată, băuturi recoitoare și un street food delicios într-o atmosferă plăcută. Te așteptăm pe strada Uzinilor 88. Auto Hub, locul unde grija pentru mașina ta se îmbine cu relaxarea ta.
4: Record Dance Radio. Reclama na Recorde 0 764 4.

0: Ciolănari and Abramțova.
1: Provocarea surpriză începe chiar în acest moment. Se joacă la telefon, așteptăm să ne sunați 07 860 179. Deci la telefon veți juca cu Julenca. Provocările vin din partea mea. Deci eu am 15 provocări la număr, pentru că în jocul play-off erau 15 întrebări. Ei bine, la alegerea voastră e să-mi spuneți: vrem să trecem provocarea numărul 1, provocarea numărul 13, astăzi este 4 august, provocarea numărul 4. Dar cert e faptul că mergeți la următoarea provocare dacă o treceți pe cea aleasă. Cam așa este jocul. Și va fi surpriză pentru Julienca.
2: Premiera, aș zice eu, pentru că nu
1: pentru
2: am jucat
1: tine, da.
2: Acest joc, pentru că e nou, Victor, cumva...
1: E cum nou, adică o să înțelegi pe parcursul jocului cum e, o să te aduc aminte de ceva, dar, per general, e mai deosebit așa, ușor. 07 860 179. Telefoanele sunt liniștite și asta mă deranjează pe mine la acest moment. Fac o verificare chiar în momentul ăsta, să vedem dacă... Cineva ne sună și nu poate ajunge în emisie.
2: А может быть кто-то и хочет до нас дозвониться, но не запомнил номер телефона, тогда для вас есть публикация в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Молдова». Там вы можете наглядно посмотреть на номер в нашей студии 07860179. Именно по этому номеру вы должны дозвониться и сыграть вместе со мной против Виктора.
1: Алло!
3: Алло, доброе утро.
1: Bună dimineața. Cine la telefon?
3: Руслан.
1: Руслан, joci împreună cu Iulia. Faci echipă cu ea și
3: da,
1: încercați să treceți cât mai multe provocări. Iulia, alegeți. Eu am provocări de la 1 la 15. Alegeți împreună numărul. Sau cifra.
2: Руслан, так как ты дозвонился? Давай, можешь выбрать ты вот прямо на твоё любимое число какое?
3: Ну давайте, сегодня 4 число, 4 вопрос.
2: Давайте, 4 вопрос, Виктор, мы выбрали.
1: Așa, bine. Ei bine, eu vă explic care este regula. Deci la dispoziție aveți un minut. Un minut, eu pregătesc și fundalul de joc pentru ca să gândiți și să-mi spuneți patru capitale care încep cu litera C. 3, 2, 1, go!
3: Ce?
1: Ce? C.
2: Deci Chișinău, cum ar fi?
1: Da, Chișinău, 1.
2: Hai, 1. Руслан, твой выход. Давай, думаем, вторая столица.
3: Так че или к?
1: К.
2: К. Кишинев, например.
3: Ага. Да.
2: Копенхага.
1: Копенхага, 2.
3: Копенгаген.
2: А, так, так, так, думаем, думаем. Думаем, думаем.
3: Так, так, Кишинев, естественно.
2: Естественно,
1: да. Да, да, да, фос 2. Так. Ай, кай, фос на чацара, речент.
2: Recent încă
1: da,
2: am fost?
1: Da, da, în acea țară ai fost recent și are capitala cu litera C. Ce?
2: Recent am fost în Grecia.
1: Grecia, nu, minus. Hai, repejor, Iulia, ai încă 15 secunde.
3: Подождите.
2: Думаем, думаем, думаем.
3: Их же много. Киншаса.
1: E cu litera K. Da, în fine, hai, haideți să o calculăm.
3: A, este K? Nu e și tot în ieșiu în asta.
1: Ha,
2: e mai
1: Iulia,
2: complicat decât
1: unde
2: pare.
1: Unde ai fost? Ai fost în Egipt, Cairo.
2: Am fost Cairo, yeah, da. Tuci,
1: Caracas,
2: da.
1: Venezuela.
3: Iulinka, первый блин комом.
2: Это точно. На самом деле это намного сложнее, чем кажется. Когда время поджимает, голова просто отключается.
1: Merci frumos. Ai o zi bună, Руслан.
3: Спасибо.
2: Ну, стой.
1: Prima provocare n-a fost trecută.
2: Ты знаешь, Виктор, я все же согласись, я постаралась, две столицы я назвала.
1: Да, да. Ну, păi faceți echipă. Alo, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
1: Cine e la telefon?
3: Sergiu.
1: Sergiu, ai înțeles regula jocului?
3: Dacă puteți să explicați că am fost absent un pic.
1: 15 provocări, le treceți după numărul pe care voi îl alegeți. Cine trece mai multe provocări a câștigat jocul.
3: Aha, dar și costă provocarea.
1: Păi iată, eu vă anunț, voi alegeți de la 1 la 15 fără numărul, fără cifra 4, pentru că ea deja a fost jucată acum.
2: Deci provocările sunt toate diverse. E un fel de provocare surpriză. Mai ții minte asta, cândva mergea, era o emisiune surprize, surprize. Iată, e ceva de genul ăsta cum se întâmplă la play-off. Ești gata?
4: Hai, usturos, începem.
2: Dar pentru început...
1: Alege de la 1 la 15 provocarea.
4: Hai, 7.
1: 7!
2: Hai, să fie 7.
1: Deci, Julienca, aveți împreună la dispoziție la fel un minut ca să îmi spuneți 7 orașe din Moldova care nu sunt centre raionale. 3, 2, 1, go!
2: Hai, Sergiu, toată speranța e pe a căzut asupra ta.
1: 7 orașe care nu sunt centre raionale.
2: Bălți.
1: Cum, măi?
2: Stai.
4: Lipcani.
1: Lipcani, 1.
2: Bubuieci?
1: E oraș Bubuieci? În jurul Vatra. Chișinău sunt. Vatra este.
4: Stăuceni.
1: Stăuceni este.
4: Cricova.
1: 3, 4.
4: Oraș.
2: E mai complicată.
4: Râbnița.
1: Râbnița e centru. 4, încă 3.
4: Ștefan Vodă.
1: Ștefan Vodă, nu, minus, e și raionul Ștefan Vodă.
2: Tohatin?
1: Tohatin nu-i oraș.
4: Lipcani.
1: Ai spus primul.
4: Așa.
1: S-a dus timpul.
2: E greu, e complicat. A fost complicat.
1: Iedine-Scupcini, spre exemplu, este în nordul țării. Mă, dar sunt o grămadă de... Deci sunt multe orașe, chiar multe. În fine, mersi mult pentru joc.
2: Orașe care
1: bună.
2: Nu sunt centre raionale.
1: Cât ai spus? 4 din 7.
4: 4
1: din 7. O zi frumoasă. Aici, lângă Chișinău, Căinariu, orașelul Căinariu.
2: Da, foarte simplu.
1: Aici prin jurul Chișinăului.
2: Da. Ce mai este?
1: În jurul Chișinăului?
2: Am zis deja, a zis deja Sergiu, Vatra.
1: Orășelul Vatra.
2: Crășeniu a zis.
1: Sângera.
2: Așa.
1: Așa, Durlieștiu.
2: Da.
1: Reclamă. Record. Dance Radio. Реклама.
5: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от Moldcell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMoldcell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за 3 номера. Подключи Moldcell Luma Family в магазинах или онлайн на eshopmoldcell.md.
6: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-179.
8: Dance лето!
7: На рекорде.

0: Шаланарь and Абрамцова.
1: Da, pe telefoanele noastre sunt roșii. Cineva încearcă să străbată. Bună dimineața, cine e cu noi?
2: Neața!
3: Neața!
2: Alo, alo!
3: Alo, alo!
2: Cine e la telefon?
3: Mă numesc Andrei.
1: De unde ne suni, Andrei?
3: Eu șofer pe camion, sunt camion.
2: Okay.
3: Acum să mă opresc pe dreapta.
2: A, vezi și tu, adică, da.
1: Da. Așa ar fi cel mai corect. Noi așteptăm, pentru că e vorba despre siguranță, da, care e sigur pe primul loc,
3: sigur,
1: așa
3: sigur.
1: Că așteptăm să faci o oprire.
3: Da,
1: am făcut
3: o oprire.
2: Andrei, pur și simplu nu s-a așteptat că o să răspundem la radio.
1: Atât de repede, da.
2: Andrei, alege un număr sau o cifră de la 1 la 15.
3: 11.
2: 11. Este. Asta e Iulia zice, dai mă cu orașe, cu sate, nu, e greu, nu pot. Da, ce-i cu
1: gălăgia asta? Nu, zic cum am zis. Nu am zis așa. Am zis, Victorie, în afară de Chișinău, n-am mai văzut nimic. Nu mai cunosc alte orașe. Adică, da, bine, glumesc, dar a fost o provocare mai complicată, mai ales când ești limitat în timp. Hai să vedem ce ai pregătit la 11.
2: La 11. Hai. Băieți, atenție, băieți și fete. Eu am pornit fundalul de joc. Aveți 11 secunde la dispoziție ca să-mi spuneți al 11-lea semn zodiacal după horoscopul clasic. 3, 2, 1, go!
1: Hai că eu știu, dar...
2: Al 11-lea semn zodiacal după horoscopul clasic.
3: Eu cred că e săgetătorul.
2: Săgetătorul.
1: Nu e săgetător.
2: Iulia, aștept răspuns. Luați o decizie comună.
1: Deci e vărsătorul. Da, e vărsător. Al 11-lea.
2: Al 11-lea. Da, e vărsătorul, merge mai departe. Te-a scos,
1: bine.
2: Iulia din darabelă.
1: E vărsător.
2: Da, merge mai departe.
1: Ai făcut așa o pauză la un moment
2: dat.
1: M-am
2: la mine, tu joacă
1: m-am speriat, zic, nu, am dat eu răspunsul greșit sau cum. Ai făcut așa o pauză, parcă nu era vărsător.
2: Prima provocare, punem un punct pentru Andrei. Andrei, joci împreună cu Iulia, sunteți echipă.
3: Da,
1: eu te ajut în caz că știu răspunsul corect. Hai, mergem.
2: Altă provocare, ce număr alegem?
1: Hai, a fost 11, hai să fie un alt număr.
3: Alt 15.
2: A, ultima?
3: Da.
2: Ok.
1: Așa, nu prea îmi place mie acest râs al tău.
2: Da.
1: La sigur e cu orașe, cu ceva raional.
2: Nu. Deci aveți 15 secunde, pentru că e sub numărul 15. 15 secunde la dispoziție ca să-mi răspundeți la următoarea întrebare. Dacă este ora 15 și 40 de minute, în dreptul cărei cifre stă acul mic al ceasului?
3: Mic, 3.
1: E 3, sunt și eu de acord cu acest răspuns.
2: Aveți încă 5 secunde să-mi dați varianta.
1: Acul mic,
3: 3 și jumătate, 3... Între 3 și 4.
2: Așa, deci în dreptul cărei cifre e acul mic al ceasului?
3: 4.
1: 3.
3: 4.
1: Hai să mergem.
2: E ora 15 și 40 de minute. În dreptul cărei cifre este acul mic al ceasului? Acul mic. Mic.
3: Mic. 4.
2: 4, Iulia.
1: Ba, mergem pe varianta asta.
2: Da,
1: deci,
2: mă, e 4, e mai aproape de 4.
1: De
2: e 15:40 de minute a trecut. E la... Păi, dar am pus 15:40 de minute.
1: Bine, e între, aș zice eu, între 3 și 4. Asta ar fi un răspuns mai, așa, mai corect.
2: Mai corect, v-ați descurcat.
3: Oricum e mai aproape de numărul 4.
2: Da, păi asta și a fost. Așa, următoarea, deci două provocări, Andrei. Bine, Iulia zicea că e greu, dar e bine. Următoarea.
1: E complicat. Hai, mergem mai departe. Provocarea numărul 3, alegem un număr.
3: Tac, 9.
2: 9 este.
1: Deci aici e la sigur cu raioane, da?
2: Nu mai

0: ale anului formate din 9 litere?
1: Ianuarie, septembrie, octombrie,
2: noiembrie.
1: Noiembrie.
2: Am zis 4,
1: da? Februarie.
2: Deci avem nevoie de 4, nu?
1: 4. Decembrie.
0: Stai, m-ați năucit un pic. Deci, mergem rând pe rând și îmi spuneți. Eu v-am lăsat timp să vă gândiți. Deci,
1: ianuarie.
0: Ianuarie, un punct. Merge ianuarie.
1: Decembrie.
0: Merge decembrie.
1: Septembrie.
2: Deci aici e minus, sunt zice.
1: Octombrie.
0: Octombrie merge. Mersi.
2: Și noiembrie
0: frumos.
2: Am zis și eu.
0: Da, dar noiembrie varianta tot... finală.
2: Da, v-am varianta lăsat finală. Timp.
0: Deci ianuarie, februarie, octombrie, noiembrie și decembrie. Au câte 9 litere. Mersi frumos pentru joc. Două provocări, Andrei, bine.
1: Da, mersi, o zi bună.
2: Pa, pa. Ce să zic, s-a descurcat. Două provocări
0: da,
2: deja e bine.
0: Ați luat la rând toate lunile, așa în afară de mai și aprilie, cam pe...
2: Practic pe toate le-am numit, da?
0: Da.
2: Deși, da, vezi că Andrei nu prea s-a folosit de cele spuse de mine. Păi, undeva a fost spre bine, undeva a fost spre rău, nu? Pentru că noiembrie de fapt are 9 litere, deci era să răspundă noiembrie, era să facă încă un punct.
0: Așa, deci...

0: funcționează într-un alt mod.
1: Alo.
0: Bună dimineața!
2: Da, foarte alt mod funcționează. Bună dimineața!
1: Cine e la telefon?
2: Alexandru.
1: Alexandru, alege de la 1 la 15 provocare.
2: 1!
1: 1! Este!
0: Hai, sper că e un minut aici pentru ca să ne gândim.
2: O secundă!
0: Nu ar fi corect, așa?
1: Aveți o secundă, da? Deci, da, Iulia, ai dreptate. Un minut la dispoziție. Ca să-mi spuneți o țară formată din 5 litere, care are și capitala din 5 litere. 3, 2, 1, go!
2: Dubai! Dubai! No.
1: Deci, la dispoziție aveți un minut ca să gândiți varianta corectă. Deci, țara și capitala din 5 litere.
2: Am înțeles. Țara.
0: Hai, eu mă gândesc, ca și eu un răspuns corect.
2: Țara.
0: Vai, e complicat. No. E complicat. Deci 5 litere ar trebui să fie țara, din 5 litere și din 5 litere capitala. Deci acum
1: am fost în acea țară.
0: Am fost și în, și în această țară.
1: Da,
0: am fost.
1: Ai fost în această țară.
2: Egipt, nu,
0: Cairo. Egipt, exact. Cairo, Egipt, Cairo. Bravo!
1: Da,
0: avem un răspuns corect.
1: Bine, mă, Egipt, Cairo, bine. Dar tu căuta acolo prin cutie răspunsul corect,
0: deci,
1: așa,
0: nu, mă gândeam, deci toate țările, practic, din Europa le-am, cumva, le-am, au trecut prin capul meu, dar
1: până
0: nu coincideau. Da, da, Egipt, Cairo.
1: Așa,
0: bine.
1: Deci a mers numărul 1, bine. Următoarea provocare, sub numărul care?
2: 2.
1: 2, bun, așa. Bine,
0: rând pe rând.
1: Eu pregătesc fundalul Iulia, da.
0: Eu sper că dacă e 2 e să
1: e fundalul ăsta. Fundalul ăsta.
0: Vor fi 2 minute.
2: 2 minute.
1: Păi da, aveți dreptate, sunt 2 minute. Eu vă dau fundalul ăsta mai bine ca să aveți și timpul cumva pe față.
0: Așa.
1: Aveți 2 minute. Deci în 2 minute trebuie să purtați o discuție absolut normală. În care să nu utilizați vocala I.
0: I?
1: I, fără I. Purtați o discuție, 2 minute. 3, 2, 1, începe timpul.
0: Noroc.
2: Noroc. Noi purtăm o discuție, amuia.
1: Noi?
0: A zis.
1: Noi purtăm o discuție.
0: A fost un I.
2: Cairo era mai ușor.
0: Deci, practic, e imposibil, aș zice eu, pentru că la început am vrut să zic hai și m-am gândit stai, că e un I. După care am vrut să-l întreb ce faci și mă gândeam și acolo e I. Orice, practic, ce-mi venea în cap era cu I. Dar
2: trebuie litera mea și
0: znac acolo. Asta e.
1: Mersi frumos.
0: Am rămas doar
1: bună.
0: La noroc.
1: Pa, pa.
2: La revedere.
0: Deci, Victor, ești atât de relaxat,
1: da,
0: pentru
1: mă,
0: că dai tu surprizele,
1: da,
0: le scoți,
1: da, da.
0: Scoți toate surprizele care le-ai pregătit,
1: da,
0: ești
1: mă,
0: relaxat,
1: Iulia.
0: Ești... cred eu că ai nevoie și tu de o rundă, sincer, ai nevoie și tu de o rundă.
1: Julenca, săptămâna viitoare...
0: Așa.
1: Nu o să poți pregăti, că eu voi fi în vacanță.
0: Exact.
1: Dar, per general, eu zici că e greu în emisie. E
0: lasă
1: mai greu
0: revii.
1: Să le gândești
0: revii,
1: pe ele.
0: Revii,
1: da, revin,
0: îți promit
1: neapărat.
0: Că data viitoare, când o să fii în emisie...
1: Nu vin.
0: Am să pregătesc eu o rundă de 15
1: de
0: surprize, toate pentru
1: surprize,
0: tine.
1: Surprize cu Julenca Abramțova.
0: La fiecare pas vor fi doar surprize pentru tine,
1: surprize,
0: Victor.
1: La fiecare pas. Dance Radio Record. Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă,

0: Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Bis Concert.
1: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
2: În săptămâna mondială a alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
3: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
4: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe allo.md.
5: Лучшие предложения для вашего дома в Юск. Скидки до 50% более чем на 400 товаров из выделенных категорий. Мелкая мебель, товары для ванной, гостиной и кухни. Предложение действует с 3 по 12 августа. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
7: Alimentarea exclusiv la sân în primele 6 luni de viață este esențială pentru sănătatea copilului dumneavoastră.
8: Record Dance Radio. Reclama na recorde 0 764 4 107.

0: încă provocări multe. Din cele 15, dacă nu greșesc, câte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, vreo 6, maxim 7 provocări au fost trecute. Deci puteți în continuare să modificați scorul jocului. Totul depinde de tine, Iulia.
1: Я это понимаю, я очень стараюсь помочь, не всегда это удается, но все же, я думаю, какой-то вклад я все же вношу в хороший результат, поэтому давайте дозвонитесь до нас, давайте сыграем вместе, посмотрим, справимся ли мы со следующим заданием, со следующим сюрприз-заданием, потому что именно так называется эта версия плей-оффа, плей-офф, сюрпризе, сюрпризе. Главное, конечно, чтобы кто-то до нас дозвонился, чтобы кто-то с нами сыграл. Потому что в одиночку играть намного скучнее. Доброе утро. Кто с нами на линии?
2: Доброе утро. Александр с вами.
1: Ой.
0: А, Александр, ай мей жукат?
2: Я
0: так chiar acum linia numărul 2 la fel este ocupată, dar dacă ești la telefon, alege provocarea.
2: 3, e din rând.
0: 3. Ok. Nu mereu cifra joacă și noroc. Deci aveți la dispoziție 30 de secunde ca atare. Eu pregătesc fundalul de 30 de secunde și vă doresc baftă. Deci în jumătate de minut să-mi spuneți următoarele 3 planete după Pământ. 3, 2, 1, go!
2: Mars, Neptun, Pluton. A, după Pământ. Da.
1: După Pământ.
0: Deci aveți să gândiți 30 de secunde. Și după asta îmi dați răspunsurile. O eroare, jocul s-a finalizat.
2: Mars, Pluton, Mars, Saturn, Pluton.
1: Deci aceste 3 vin după părerea ta pe rând.
0: 3, 2, 1. Deci luați o decizie comună cu Julenca și dați-mi răspunsul.
2: Они так идут по ось Марс, Сатурн и Плутон последний.
1: Да, но нам нужны не последние, а нам нужны сразу после планета Земля.
2: Марс.
1: Марс следующий, это однозначно.
0: Акцептем Марте?
2: Ну, у Марса есть спутник Фобос.
0: Deci, Марте акцептем как прима, экзакт дупе Пământ?
1: Да, да.
0: И варианта корректная. Următоарea.
1: Дальше,
0: după Марте.
1: После Марса у нас самая большая планета нашей Сатурн. Солнечной системы. Но это не Сатурн. По моему мнению, это Юпитер.
0: Да, Саташа, Юля жалко кутине.
1: Я, конечно, могу ошибаться, но ты даешь финальный ответ. Да? Давай так. Значит, Марс, мы уже знаем точно, что это правильный ответ. Следующая планета после Марса, мне кажется, что это все-таки Юпитер. Та самая большая планета с кольцами. Ты что думаешь? Ты...
0: Хамен, прямо, что думаешь? Кары, дурма...
2: Я тоже так думаю.
0: Все, Юпитер. Юпитер, респонс коррект. Что дупа Юпитер, если...
1: Ну, а после... Планета, которая... Который Сатурн, ты уже назвал. Сатурн, совершенно Сатурн. Верно.
0: Да, мои бины.
1: Адец,
0: обдумаем. Урматуара провокаре.
2: Я уже вспотел.
0: Аша, урматуара.
1: Нормально, это хорошо, все идет по плану. Поехали, следующее. У нас, раз мы сказали, что идем по порядку... Четвертый уже был. Четвертый...
2: Нет, третий
1: сажукат. И четвертый тоже, правда, сажукат не с тобой.
2: Да.
0: Чинч. Окей, я приготовлю фундалу для жок.
1: Пять, поехали.
0: Аша, один минут на диспозиции, провокация номер 5. Один минут, как сам спунец. Чинч, цер, дин, чинч, литере, гоу.
2: Нам интерес, только дата.
0: Чинч, цер, дин, чинч, литере.
1: Чехия.
2: Чехия. Египт.
1: Египт.
2: Да,
1: стай, как мы гонеск.
0: Два лявец.
1: Чинч требует, чинч. Кина, кина.
0: Да, трей есть, да.
1: Mai departe.
2: Da, Da.
0: A, încă două.
2: Încă două.
0: Cea mai mare populație unde?
1: India. India.
2: India.
1: Și una, încă una.
2: E...
0: Gata, s-a finalizat timpul.
2: Da, da, da, da.
0: Mai erau Chile, Cipru, Chile, Libia, 4. Nepal, Niger, Qatar, Siria.
1: Mai erau multe.
0: Libia. Mersi frumos, ai o zi bună, Alex.
2: Bună.
0: Pa, pa, două provocări
1: două,
0: trecute.
1: Două, da. Mai mult de cifra aceasta nu obținem astăzi.
0: Hai să dăm jinglul de ora exactă.
1: Dance Radio Record. Eu zic să continuăm și în această oră, e ora 10 fix, dar nu mă las eu bătută.
0: Vrem măcar 3.
1: Cel puțin 3.
0: Deci scorul pe care îl faci astăzi va fi scorul de concurență în
1: pentru
0: jocul
1: tine,
0: cu mine.
1: Exact.
0: Deci nu vrei să rămâi la două provocări.
1: Nu, e puțin. Okay. E puțin și plus la toate telefoanele. În momentul când jucam cu Alexandru, erau roșii, vedeam și sunau și linele numărul 2 de la linele numărul 1. Deci erau ocupate telefoanele.
0: Stai încă o dată.
1: Nu,
0: adică liniile erau ocupate.
1: Erau ocupate, ambele. Dar și sunau liniile celelalte. Știi, care
0: suplimentare.
1: Sunt exact, în așteptare, deci.
0: Uh-huh. Mm. Așa da, adică când vrei să complici, lucrurile sunt simple. Când vrei să le complici, le poți complica singur. Asta e...
1: Nu, ucaș de linii, ești tare ai linie, Victor. Ucaș de linii.
0: Așa.
1: O linie numărul 1, o linie numărul 2, este 3 linii.
0: Deci 4 linii dar sunt.
1: Nu, вообще да. И в тот момент, когда слышен звук пик, это значит, что на линии есть кто-то на второй линии. Да, я тебе честно говорю.
0: Алло.
2: Так, если никто не хочет звонить.
0: Ну, стой уже, стой.
1: Алло, доброе утро.
0: Алло, бună dimineața.
2: Алло.
3: Bună.
0: Cine e la telefon?
3: Nicu!
0: Nicu! Mă, jucați între ei! Nicu!
2: Jucăm în patru!
0: După ideea Iuliei, două linii telefonice, mai au altele două. Deci, teoretic, ați putea juca în cinci! Dar nu se va întâmpla asta. Alexandru,
1: maxim
0: facem un pic
1: 3.
0: De pauză. Mulțumim frumos, Alexandru. Da, o zi minunată.
1: Maxim în 3, dar totuși până într-un final în 2. Nicu, bună dimineața.
0: Nicu, neața.
3: Bună.
1: Nicu, de unde ne suni?
3: Vă sun din Chișinău, merg la culoare.
0: Așa. Nicu, jocul îți place?
3: Da, e grozav.
1: Așa, Nicu, hai să alegem un număr cu tine. Careva dintre ele deja au fost deschise, surprizele.
0: Deci mai sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6 provocări. Deci scorul de 6 liber îl faceți dacă mergeți bine.
1: Am încredere în Nicu. Hai, Nicu.
3: 6.
1: Nu-mi place mie acest stres. Nu-mi place.
0: Eu vreau să pornesc acest fundal de joc. Mă, dar voi ați ales, adică aveți 6 secunde.
1: Așa.
0: 6 secunde. Să-mi spuneți. Sunteți gata?
1: Da.
0: Iulia, Nicu, în 6 secunde, două țări ce au populația sub 1 milion.
1: Populația sub 1 milion. Aia e...
3: Da, mă gândesc.
0: 3. 2.
3: Cipru.
0: 1.
1: Eu zic că e Vaticanul.
0: Vaticanul. Deci răspunsurile pe care le accept sunt repejor. Le spuneți, au trecut 6 secunde.
1: Vatican și...
0: Răspuns corect.
1: Luxemburg, aș zice eu.
0: Și Luxemburg. Nicu, da?
1: Dar...
3: Monaco-s consideră țară.
0: Cum?
3: Monaco-s consideră țară.
0: E țară din câte înțeleg eu așa.
1: Monaco, e un răspuns bun. E o variantă bună. Hai să zicem Vatican și Monaco.
3: Da.
1: E
0: o țară din Europa. Bună, mergem mai departe. Hai că e bine.
1: E răspuns corect.
0: Da, e absolut corect.
1: Bravo.
0: Prima provocare trecută cu brio. Okay. Acum e momentul să alegeți următoarea provocare. Care este?
1: Nicu...
3: Hai să alegem
1: 8. 8 îmi place.
0: Ce atent a fost Nicu. 7, a înțeles că s-a
1: a
0: jucat.
1: A fost jucat,
0: da,
1: așa.
0: Da, bine.
1: Hai, 8 e cifra infinitului. Sper să avem timp liber. Da, Victor?
0: Da.
1: Pentru
0: o să-ți placă bine provocarea asta, Iulia.
1: Încercăm.
0: Deci la dispoziție un minut aveți. Nicu, Julenca, într-un minut îmi spuneți 8 semne zodiacale începând din luna noiembrie.
1: Nico, încearcă tu, dacă nu te ajut eu.
0: Dar știi pe de noi.
3: Ajută-mă pentru că citenii de horoscop și semne zodiacale șchiopătesc.
1: Așa. Hai, dacă începem cu noiembrie, e Sagetatorul acolo. Mergem, Sagetator, după care vine Capricornul, după care vine Vărsătorul, după care vin Peștii, după care e Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, deja bine, mergem pe rând, da? Balanța și ajungem la Scorpion.
0: Ei, da, ce să fac, adică bun.
3: Bravo, incredibil.
0: Bravo, bravo, Nicu, ai două puncte împreună cu Julenca. Următoarea provocare pe care o treceți este...
1: Hai, deci mergem spre scorul de 3, nu?
0: Spre 3, două le aveți acum.
1: Nicu, suntem o echipă minunată, formidabilă, hai. Sper că e o surpriză.
0: Deci cu scor de 2 mai aveți, adică. Asta e deja istorie. 3 poate fi. Care e provocarea, Nicu?
1: Alegerea ți aparține.
0: 9 s-a jucat. Este 10, 12, 13, 14.
3: Hai 10, da?
0: 10.
1: Da, 10, 10. Mergem pe 10.
0: Sunteți gata?
1: Suntem gata! Usturoi! Hai!
0: Usturoi! Eu pregătesc fundalul de joc. Așa. Și aveți 10 secunde fără oprire ca să cântați litera A amândoi. 3, 2, 1, go!

0: Nică, au trecut 10! Nicu!
1: Nicu! Nu, Nicule!
0: La Nicule așa era o mania acolo, sincer. Eu auzeam deja motive de mania. Nicu, ai fost bravo!
1: Bravo, Nicu!
0: Deci, spune sincer, ai cântat în corul...
1: Bisericesc?
0: Nu, n-am vrut să zic bisericesc, școlar!
1: Școlar!
2: Nu, a fost și pentru mine descoperire că pot să întind litera asta așa odorată de lungă. Nu, sincer, nu, n-am știut.
1: Bun, okay, Nicule.
0: Bine, provocarea a fost trecută, deci e 3, Victor.
1: 3,
0: mergem spre 4.
1: Așa, 12, 13 sau 14, mă, da, în râs, amintesc-o.
2: 12,
1: așa, la dispoziție 30 de secunde aveți. Pregătesc fundalul
0: noi,
1: de joc.
0: Noi suntem pregătiți.
1: 30 de secunde pentru a-mi spune 12 numere care se împart la 3. 3, 2, 1, go!
0: Hai, Nicu!
1: 30 de secunde!
2: Așa, 3, bine, bine. 3, 6, 9, 12, 16, 21, 30, 32, 36,
0: Nicu, le-ai luat la rând, așa cumva?
1: 16 nu se împarte la 3,
0: nu se împarte,
1: exact.
0: 42 nu se împarte.
1: Nu, 32.
0: Pa,
1: nu?
0: Nu
1: se împarte.
0: Nu, Nicu.
1: Iulia!
0: Eu? Pot să zic eu?
1: Ei, dar bună dimineața, s-a trecut timpul deja. A trecut
0: dar
1: un minut, adică
0: mi-am
1: numărat într-un minut. Da, cum să nu? Nicule, 3 puncte ai făcut cu Iulia, bravo!
0: Da!
1: O zi bună! Bine!
0: De fapt, aici era simplu, dacă
1: da,
0: sincer.
1: Da, cu 10 cu 3, și mai bagai 33-36 și
0: deci
1: acolo
0: era 9-18-27, nu? Puteam merge
1: păi
0: pe
1: da,
0: 3.
1: 3-1, da. Da, adică cumva. Nu, s-a grăbit. Erau 12, știi, în... mai mult decât trebuie. În fine, scorul 3, Iulia, bravo!
0: Da, da, ai cu ce concura.
1: Dar uite, noi am început intervenția asta ca atare. La ora 9:53 de minute, acum e ora 10:09.
0: Deci, practic, suntem 20 de minute în emisie, practic. Fără
1: 2
0: minute.
1: Fără

0: Reclamă.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
0: În afaceri, timpul este esențial. Cum ai business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System. Rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
4: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
5: Dance лето.
0: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-179.
2: Танцевальная музыка как глоток прохладной воды в жаркий день. Освежает и возвращает силы.

0: acumulate. Nu mai este rost, ci să mai jucăm încă o rundă cu aceste provocări, altele trei. Deci veți rămâne la același scor, dar foarte interesante. Dacă vrei, pot să te inspir.
1: Я все же бы хотела услышать до конца все твои, так скажем, сюрпризы. Поэтому я считаю, что ты должен их озвучить так, чтобы мы уже закрыли раунд.
0: Ce bine că ne înțelegem extraordinar. Vrei să trecem provocarea numărul 14?
1: Da, но почему ты не хочешь, чтобы кто-то до нас дозвонился?
0: А, la telefon?
1: Da.
0: А, eu credeam că doar să le enunț ție și s-a finalizat jocul.
1: Nie, давай.
0: Dar sunt ușoare.

0: подогрели întrebările.
1: Я согласна, если легче, еще лучше. Только меня интересует, почему же ты самые сложные сразу нам озвучил?
0: Ну, вы înțeles, dacă alegeați 13 sau 14, altfel. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine e la telefon?
2: Andrei.
0: Andrei, de unde ne asculți?
2: Din Cricova.
0: Andrei din Cricova. E soare, e călduț?
2: E bine. Doar m-am conectat frumos la voi. Doar m-am conectat.
0: Deci, Andrei, ai o provocare de trecut. Sunt provocări foarte ușoare. Două la număr, să fie două la număr. Julenca face liniște.
1: Ia...
0: Sau nu, la prima provocare poți participa. Deci okay, are la dispoziție, Andrei, 30 de secunde pentru a-mi spune, dacă e 13, să fie 13 cuvinte formate doar din 3 litere. 3, 2, 1, go, Julenca, participați în 2.
2: Măr, apă, ger, gel, ată, tuc, soc, leu, mop,
1: lac,
2: lac,
1: cal,
2: bec.
0: S-a terminat timpul.
1: Nu am participat pentru că le spunea foarte fluent pe toate, rând la rând. Nu am vrut să, știi cumva, să iau gândul. Se descurca, Andrei se descurca de minune, așa că chiar nu era cazul să intervin.
0: Andrei, și ultima provocare care există, pe care noi nu am trecut-o, aici Iulia nu particip.
1: Bine, bine, da, aici gata, aici cunosc, deci, această provocare, am să fiu tăcută.
0: Tu mi-ai zis apropo această provocare. Deci, Andrei, ai la dispoziție 15 secunde pentru a-mi spune în felul următor, să-mi răspunzi la o ghicitoare. Ghicitoarea sună în felul următor. Două mame, două fiice și bunica cu nepoata. Câte persoane sunt? Două mame, două fiice și bunica cu nepoata. Câte persoane sunt?
2: Trei.
0: Trei persoane.
2: Două mame, două fiice și bunica. Trei persoane.
0: Poți să ne explici?
2: Bunica cu fiica ei stă la masă, fiica ei mai are încă o fiică, este o nepoată și este în... Da, trei, cam așa, dacă nu mă greșesc.
0: Deci bunica are două fiice, da? Și
2: da,
0: una din ele are și o nepoată. Da, bine!
1: E răspuns corect, bravo!
0: Bine, bravo!
1: Te-ai descurcat!
0: Bravo, Andrei, salutare pentru cei din Cricova, îți mulțumim pentru joc și pentru că ne asculți.
2: Mulțumesc,
0: pa, pa, pa, pa,
2: cei mai buni.
0: Salut, salut!
2: Pa, pa.
1: Ai văzut? Cu briu a trecut
0: provocările. Hai să calculăm încă o dată. Două mame.
1: Da.
0: Așa?
1: Două mame ar fi, deci...
0: Bunica.
1: Bunica și fiica bunicii,
0: nu,
1: da?
0: Nu, fiica mamei.
1: A, fiica mamei, da.
0: Și
1: deci
0: mama
1: deja
0: mai
1: sunt
0: are
1: două
0: o fiică,
1: mame.
0: Respectiv, nepoata e pentru bunică și mama pentru...
1: Da, deci nepoata e fiica mamei și mama e fiica bunicii. Evident, sunt două fiice.
0: Da, și
1: două
0: mame
1: și o nepoată.
0: O nepoată.
1: Da.
0: Foarte bine. Da, prieteni, ăsta a fost jocul Provocarea Surpriză. Abia aștept peste două săptămâni, când voi fi în emisia Voi Caperilor, să trec și să am un scor mai bun decât cel al Julencă.
1: Al meu a fost 4, nu? 3, 3, bine, bine, gata.
0: Eu am memorie de găină coaptă, dar nu...
1: Dar am vrut să zic că jocul de fapt e jocul play-off, numai că în versiunea surprize, surprize.
0: La fiecare pas.
1: La fiecare întrebare, doar surprize.
0: Da, dacă v-a plăcut acest joc, scrieți-ne în comentarii, în Telegram, în TikTok, spuneți-ne dacă mai continuăm, vă place, e mai interesant sau lăsăm varianta veche. Voi cunoașteți prea bine părerea dumneavoastră, contează foarte mult pentru noi. Audiția minunată în continuare!

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
4: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
5: Mașina dorită

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-179.
3: Dance лето
2: на рекорде.

0: lungă de muncă. Vă doresc baftă în continuare, dar cu Iulia mâine la 7 vă
1: întâlniți cu mine de la săptămâna viitoare.
0: Până atunci vă strigăm
1: ciao!

0: Asociația Națională a Sindicatelor din Moldova solicită angajatorilor să respecte toate măsurile prevăzute de legislație pentru protejarea salariaților de efectele temperaturilor ridicate, în condițiile în care Republica Moldova sunt înregistrată în valori de peste 35 de grade. Legislația obligă angajatorii să ia măsuri pentru prevenirea riscurilor asociate caniculei, precum șocul termic, insolație și deshidratarea. Printre acestea se numără asigurarea ventilației în spațiile închise, introducerea pauzelor de odihnă în locuri umbrite sau răcoroase, reducerea intensității activității fizice și adaptarea programului de lucru, inclusiv prin începerea activității mai devreme sau suspendarea temporară a lucrărilor în aer liber în orele cu temperaturi maxime. Oamenii de rând spun că se protejează de caniculă ascunzându-se mare parte umbră și consumând mai multe lichide.
1: Consumăm apă cât mai mult, ca apă la copii în pălărie, sigur că greu, dar ne dăm la umbră, mai ne protejăm cum putem.
2: Suntem mai mult în casă. Ce ați facem? Că eu nu știu, căldurile este mari.
0: De asemenea, angajatorii trebuie să oferă gratuit între 2 și 4 litri de apă pentru fiecare salariat pe durata unui schimb de muncă, să asigure echipamente de protecție adecvate sezonului cald pentru angajații care lucrează în exterior și să pună la dispoziție spații umbrite sau climatizate și, după caz, acces la dușuri. Guvernul a inițiat o anchetă pentru a stabili în ce circunstanțe o delegație a Ministerului Agriculturii din Afganistan a ajuns în Republica Moldova și cine poartă responsabilitatea pentru această situație. Anunțul a fost făcut de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu. Potrivit oficialului, executivul nu recunoaște autoritățile talibane și respectă toate regimurile internaționale de sancțiuni. El a precizat că nu a fost informat despre această vizită și că astfel de deplasări nu sunt coordonate de Cancelarea de Stat. Ancheta urmează să stabilească dacă un minister sau alte autorități au emis documente ori au luat decizii care au făcut posibilă intrarea delegației în țară. Întrebat despre eventuale sancțiuni sau demisii, Alexei Buzu a spus că este prematur să fie trase concluzii înainte de finalizarea verificărilor. Cozi record la frontieră. Traficul la frontiera dintre Republica Moldova și România a atins unul dintre cele mai ridicate niveluri din această vară. Ultimele 48 de ore, aproximativ 100 de persoane și 25.000 de mijloace de transport au traversat punctele de trecere. Autoritățile române susțin că au adoptat măsuri speciale pentru fluidizarea circulației, anunță Poliția de Frontieră din România. Cele mai mari aglomerări au fost înregistrate la punctul de trecere Sculeni, unde ultimele două zile au trecut aproximativ 30.000 de persoane și peste 7.600 de autovehicule. Comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, traficul a crescut cu aproximativ 40%, atât în ceea ce privește numărul călătorilor, cât și al mijloacelor de transport. Pe fondul valorilor ridicate de trafic în cursul zilei de 2 august, timpul mediu de așteptare la intrarea în România a ajuns în anumite intervale orare la aproximativ 60 de minute. În Republica Moldova, aproape 460 de copii s-au intoxicat cu substanțe chimice de la începutul anului. Despre aceasta a anunțat Agenția Națională pentru Sănătate Publică. În cele mai multe cazuri, cauza este reprezentată de înghițirea accidentală a detergenților, a substanțelor chimice de uz casnic și a medicamentelor. O mare parte din astfel de incidente au loc acasă, iar cel mai adesea victimele sunt copiii cu o vârstă de până la 4 ani. Printre pacienți se numără și sugarii care ajung la medici din cauza supradozării cu medicamente. Potrivit datelor ANSP, 42% dintre cazurile de intoxicație au loc acasă și afectează în principal copiii cu vârsta cuprinsă între 1 și 4 ani. Aproximativ 59% dintre cazuri au fost încadrate ca intoxicații de gravitate medie, 33% ușoare, iar 8% severe. Meteo în continuare, canicula a pus stăpânire pe Republica Moldova și astăzi simți până la 38 de grade, în sud ai 37-38 de grade Celsius, în centru și la Chișinău până la 36, iar în nord la Bălți până la 35 de grade. Ai grijă de tine, economisește energie electrică și evită expunerea prelungită la soare și apropierea de surse acvatice, pentru că sunt în vigoare 3 coduri de avertizare de caniculă, hidrologic și energetic. Iar veste că și în zilele următoare te așteaptă aceeași poveste. Vara se pare că și-a prelungit abonamentul Republica Moldova. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798 8832 32. Atunci

5 ani garanție. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click. Mașina dorită

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: care detaliul contează.
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobil te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobil. Personalizează spațiul casei tale.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și pot câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
7: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
5: Super oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179. Record Dance.

0: Ți-ai planificat o vacanță și urmează să călătorești cu avionul? Poliția de frontieră și aeroportul Eugen Doga Chișinău atenționează că în perioada vacanților numărul pasagerilor este în creștere, în special pe timpul nopții și în primele ore ale dimineții, motiv pentru care pot apărea aglomerări în terminal. Reprezentanții instituțiilor precizează că, deși cozile pot părea mari, acestea se deplasează de regulă mai rapid decât lasă impresia. Totodată, aceștia dau asigurări că echipele aeroportului și ale poliției de frontieră lucrează permanent pentru fluidizarea traficului și reducerea timpului de așteptare. Autoritățile totodată recomandă pasagerilor să ajungă la aeroport cu cel puțin 3 ore înainte de zbor, iar în cazul curselor programate pe timpul nopții sau în primele ore ale dimineții, cu aproximativ 4 ore înainte de decolare. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova solicită angajatorilor să respecte toate măsurile prevăzute de legislație pentru protejarea salariaților de efectele temperaturilor ridicate, în condițiile în care Republica Moldova sunt înregistrată în valori de peste 35 de grade. Legislația obligă angajatorii să ia măsuri pentru prevenirea riscurilor asociate caniculei, precum șocul termic, insolație și deshidratarea. Printre acestea se numără asigurarea ventilației în spațiile închise, introducerea pauzelor de odihnă în locuri umbrite sau răcoroase, reducerea intensității activității fizice și adaptarea programului de lucru, inclusiv prin începerea activității mai devreme sau suspendarea temporară a lucrărilor în aer liber în orele cu temperaturi maxime. Oamenii de rând spun că se protejează de caniculă ascunzându-se mare parte umbră și consumând mai multe lichide.
1: O să mă apuc cât mai mult, capul acoperi în pălărie. Sigur că greu, dar mai dăm la umbră, mai ne protejăm cum putem.
2: Suntem mai mult în casă. Ce ați face? Păi am așa căldurile astea mari. Avem noi, știți, unde să ridic.
0: De asemenea, angajatorii trebuie să oferă gratuit între 2 și 4 litri de apă pentru fiecare salariat pe durata unui schimb de muncă, să asigure echipamente de protecție adecvate sezonului cald pentru angajații care lucrează în exterior și se pună la dispoziție spații umbrite sau climatizate și, după caz, acces la dușuri. Ambrozia, Republica Moldova atrage după sine amenzi. Inspectorii de mediu au efectuat controle în teren pentru verificarea terenurilor publice și private în mai multe regiuni ale țării, cu scopul de a identifica focarea de ambrozie și de a preveni răspândirea acestei plante. Verificările au fost efectuate de angajații Inspectoratului pentru Protecția Mediului din Chișinău, Bălți, Cimișlea și Briceni. Inspectorii au verificat dacă proprietarii și administratorii terenurilor respectă obligațiile privind întreținerea și distrugerea ambroziei. Urma măsurilor desfășurate au fost întocmite 6 procese verbale privind contravenții administrative, iar suma totală a amenzilor aplicată a constituit peste 4.000 de lei. Minune în fața polițiștilor, un bărbat de 43 de ani a fost sancționat contravențional după ce ar fi pretins că are o dizabilitate pentru a sensibiliza trecătorii și a obține bani, informează poliția din Chișinău. Urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că bărbatul nu avea de fapt dizabilitatea pe care o invoca în fața trecătorilor. Acesta a fost sancționat conform prevederilor legale. Poliția îndeamnă cetățenii să manifeste solidaritate față de persoanele aflate în dificultate, însă recomandă ca sprijinul să fie oferit în mod responsabil, astfel încât să ajungă la cei care cu adevărat au nevoie de ajutor. Se pare că unii moldoveni pentru vindecare nu au nevoie de medici, ci doar de polițiști. Meteo în continuare, canicula a pus stăpânire pe Republica Moldova și astăzi simți până la 38 de grade, în sud ai 37-38 de grade Celsius, în centru și la Chișinău până la 36, iar în nord la Bălți până la 35 de grade. Ai grijă de tine, economisește energie electrică și evită expunerea prelungită la soare și apropierea de surse acvatice, pentru că sunt în vigoare 3 coduri de avertizare de canicula, hidrologic și energetic. Iar veste că și în zilele următoare te așteaptă aceeași poveste. Vara se pare că și-a prelungit abonamentul Republica Moldova. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclama.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasu XXL, Carla's Dreams, și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Biz Concert. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Максимум 30 лет. В честь юбилея лучшее предложение на культовый Apple. Покупайте iPhone и iPad выгодно. Получайте кэшбэк до 2800 леев на покупку второго гаджета Apple. Или берите в 0% рассрочку до 12 месяцев. Не упустите выгоду этого лета. Максимум 30 лет лучшее. 30 лет первые.
5: Машина дорита, поте фиата. Акум. Fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
6: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
7: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
8: $400 тысяч леев! Планируешь ремонт, обустройство дома или нужна новая машина? В Себо можно получить 10 тысяч, 50 тысяч или даже 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Себо.
9: Îți dorești o mașină, dar nu știi de unde să începi? Începe cu AutoHub. Pe strada Uzinelor 88 te așteaptă un parc automodern, cu o gamă variată de automobile pentru toate gusturile și bugetele. Ai nevoie de o rentă auto sau de un servis profesionist? Le găsești tot aici. AutoHub. Toate serviciile într-un singur loc.
0: Record Dance Radio.
10: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
11: Dance лето
12: на рекорде.

0: 3D. Заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Remobil. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Банка та в ритму тău.
2: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
3: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
4: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
3: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
4: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
3: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final sau ne găsești pe Instagram westwheels.md.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filei de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
8: Record Dance Radio. Reclama na Record 0 764 4 107.

0: Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova solicită angajatorilor să respecte toate măsurile prevăzute de legislație pentru protejarea salariaților de efectele temperaturilor ridicate, în condițiile în care Republica Moldova sunt înregistrată în valori de peste 35 de grade. Legislația obligă angajatorii să ia măsuri pentru prevenirea riscurilor asociate caniculei, precum șocul termic, insolație și deshidratarea. Printre acestea se numără asigurarea ventilației în spațiile închise, introducerea pauzelor de odihnă în locuri umbrite sau răcoroase, reducerea intensității activității fizice și adaptarea programului de lucru, inclusiv prin începerea activității mai devreme sau suspendarea temporară a lucrărilor în aer liber în orele cu temperaturi maxime. Oamenii de rând spun că se protejează de caniculă ascunzându-se mare parte umbră și consumând mai multe lichide.
1: Consumăm apă cât mai mult, capul acoperim pălărie, sigur că greu, dar ne dăm la umbră, mai ne protejăm cum putem.
2: Suntem mai mult în casă. Ce să facem? Că am așa căldurile astea mari. Avem noi, știți, unde să ridic.
0: De asemenea, angajatorii trebuie să oferă gratuit între 2 și 4 litri de apă pentru fiecare salariat pe durata unui schimb de muncă, să asigure echipamente de protecție adecvate sezonului cald pentru angajații care lucrează în exterior și să pună la dispoziție spații umbrite sau climatizate și, după caz, acces la dușuri. Guvernul a inițiat o anchetă pentru a stabili în ce circunstanțe o delegație a Ministerului Agriculturii din Afganistan a ajuns în Republica Moldova și cine poartă responsabilitatea pentru această situație. Anunțul a fost făcut de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu. Potrivit oficialului, executivul nu recunoaște autoritățile talibane și respecte toate regimurile internaționale de sancțiuni. El a precizat că nu a fost informat despre această vizită și că astfel de deplasări nu sunt coordonate de Cancelarea de Stat. Ancheta urmează să stabilească dacă un minister sau alte autorități au emis documente ori au luat decizii care au făcut posibilă intrarea delegației în țară. Întrebat despre eventuale sancțiuni sau demisii, Alexei Buzu a spus că este prematur să fie trase concluzii înainte de finalizarea verificărilor. Cozi record la frontieră. Traficul la frontiera dintre Republica Moldova și România a atins unul dintre cele mai ridicate niveluri din această vară. Ultimele 48 de ore, aproximativ 100 de persoane și 25.000 de mijloace de transport au traversat punctele de trecere. Autoritățile române susțin că au adoptat măsuri speciale pentru fluidizarea circulației, anunță Poliția de Frontieră din România. Cele mai mari aglomerări au fost înregistrate la punctul de trecere Sculeni, unde ultimele două zile au trecut aproximativ 30.000 de persoane și peste 7.600 de autovehicule. Comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, traficul a crescut cu aproximativ 40%, atât în ceea ce privește numărul călătorilor, cât și al mijloacelor de transport. Pe fondul valorilor ridicate de trafic în cursul zilei de 2 august, timpul mediu de așteptare la intrarea în România a ajuns în anumite intervale orare la aproximativ 60 de minute. În Republica Moldova, aproape 460 de copii s-au intoxicat cu substanțe chimice de la începutul anului. Despre aceasta a anunțat Agenția Națională pentru Sănătate Publică. În cele mai multe cazuri, cauza este reprezentată de înghițirea accidentală a detergenților, a substanțelor chimice de uz casnic și a medicamentelor. O mare parte din astfel de incidente au loc acasă, iar cel mai adesea victimele sunt copiii cu vârsta de până la 4 ani. Printre pacienți se numără și sugarii care ajung la medici din cauza supradozării cu medicamente. Potrivit datelor ANSP, 42% dintre cazurile de intoxicație au loc acasă și afectează în principal copiii cu vârsta cuprinsă între 1 și 4 ani. Aproximativ 59% dintre cazuri au fost încadrate ca intoxicații de gravitate medie, 33% ușoare, iar 8% severe. Meteo în continuare, canicula a pus stăpânire pe Republica Moldova și astăzi simți până la 38 de grade. În sud ai 37-38 de grade Celsius, în centru și la Chișinău până la 36, iar în nord la Bălți până la 35 de grade. Ai grijă de tine, economisește energie electrică și evită expunerea prelungită la soare și apropierea de surse acvatice, pentru că sunt în vigoare 3 coduri de avertizare de caniculă, hidrologic și energetic. Iar veste că și în zilele următoare te așteaptă aceeași poveste. Vara se pare că și-a prelungit abonamentul Republica Moldova. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: sute de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
2: Super oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ce tare stă! Ce tare stă! 400 тысяч леев! Планируешь ремонт, обустройство дома или нужна новая машина? В Себо можно получить 10 тысяч, 50 тысяч или даже 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Себо.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
5: Dance Leta.
6: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Chargu Trans găsești autoturisme din toate clasele. De la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Chargu Trans, din care să alegi. Chargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.

0: открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
1: În timp ce mașina ta este spălată și îngrijită la Auto Hub Wash, tu te poți relaxa la Auto Hub Cafe. Savurează o cafea aromată, băuturi recoitoare și un street food delicios într-o atmosferă plăcută. Te așteptăm pe strada Uzinilor 88. Auto Hub, locul unde grija pentru mașina ta se îmbine cu relaxarea ta.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Record News.
1: Ți-ai planificat o vacanță și urmează să călătorești cu avionul? Poliția de frontieră și aeroportul Eugen Doga Chișinău atenționează că în perioada vacanțelor, numărul pasagerilor este în creștere, în special pe timpul nopții și în primele ore ale dimineții, motiv pentru care pot apărea aglomerări în terminal. Reprezentanții instituțiilor precizează că, deși cozile pot părea mari, acestea se deplasează de regulă mai rapid decât lasă impresia. Totodată, aceștia dau asigurări că echipele aeroportului și ale poliției de frontieră lucrează permanent pentru fluidizarea traficului și reducerea timpului de așteptare. Autoritățile totodată recomandă pasagerilor să ajungă la aeroport cu cel puțin 3 ore înainte de zbor, iar în cazul curselor programate pe timpul nopții sau în primele ore ale dimineții, cu aproximativ 4 ore înainte de decolare. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova solicită angajatorilor să respecte toate măsurile prevăzute de legislație pentru protejarea salariaților de efectele temperaturilor ridicate, în condițiile în care Republica Moldova sunt înregistrată în valori de peste 35 de grade. Legislația obligă angajatorii să ia măsuri pentru prevenirea riscurilor asociate caniculei, precum șocul termic, insolație și deshidratarea. Printre acestea se numără asigurarea ventilației în spațiile închise, introducerea pauzelor de odihnă în locuri umbrite sau răcoroase, reducerea intensității activității fizice și adaptarea programului de lucru, inclusiv prin începerea activității mai devreme sau suspendarea temporară a lucrărilor în aer liber în orele cu temperaturi maxime. Oamenii de rând spun că se protejează de caniculă, ascunzându-se mare parte umbră și consumând mai multe lichide.
2: O să mă apuc cât mai mult, capul acoperi în pălărie. Sigur că greu, dar mai dăm la umbră, mai ne protejăm cum putem.
3: Suntem mai mult în casă. Ce ați face? Păi am așa căldurile astea mari. Avem noi, știți, unde să ridic.
1: De asemenea, angajatorii trebuie să oferă gratuit între 2 și 4 litri de apă pentru fiecare salariat pe durata unui schimb de muncă, să asigure echipamente de protecție adecvate sezonului cald pentru angajații care lucrează în exterior și se pună la dispoziție spații umbrite sau climatizate și, după caz, acces la dușuri. Ambrozia, Republica Moldova atrage după sine amenzi. Inspectorii de mediu au efectuat controle în teren pentru verificarea terenurilor publice și private mai multe regiuni ale țării, cu scopul de a identifica focarea de ambrozie și de a preveni răspândirea acestei plante. Verificările au fost efectuate de angajații Inspectoratului pentru Protecția Mediului din Chișinău, Bălți, Cimișlea și Briceni. Inspectorii au verificat dacă proprietarii și administratorii terenurilor respectă obligațiile privind întreținerea și distrugerea ambroziei. Urma măsurilor desfășurate au fost întocmite 6 procese verbale privind contravenții administrative, iar suma totală a amenzilor aplicată a constituit peste 4.000 de lei. Minune în fața polițiștilor, un bărbat de 43 de ani a fost sancționat contravențional după ce ar fi pretins că are o dizabilitate pentru a sensibiliza trecătorii și a obține bani, informează poliția din Chișinău. Urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că bărbatul nu avea de fapt dizabilitatea pe care o invoca în fața trecătorilor. Acesta a fost sancționat conform prevederilor legale. Poliția îndeamnă cetățenii să manifeste solidaritate față de persoanele aflate în dificultate, însă recomandă ca sprijinul să fie oferit în mod responsabil, astfel încât să ajungă la cei care cu adevărat au nevoie de ajutor. Se pare că unii moldoveni pentru vindecare nu au nevoie de medici, ci doar de polițiști. Meteo în continuare, canicula a pus stăpânire pe Republica Moldova și astăzi simți până la 38 de grade, în sud ai 37-38 de grade Celsius, în centru și la Chișinău până la 36, iar în nord la Bălți până la 35 de grade. Ai grijă de tine, economisește energie electrică și evită expunerea prelungită la soare și apropierea de surse acvatice, pentru că sunt în vigoare 3 coduri de avertizare de canicula, hidrologic și energetic. Iar veste că și în zilele următoare te așteaptă aceeași poveste. Vara se pare că și-a prelungit abonamentul Republica Moldova. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
4: Record.
5: Record. Reclamă.
6: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
5: Record Dance Radio.
7: Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
8: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке. Dance Lето.

0: Reclamă. Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, roletă premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
1: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Magnat Înfeoctist,
2: Bucurița Dulce și Dorința Mare,
1: Giacon în Chiliana și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Bis Concert.
0: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189/2. Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare, 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
3: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
4: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 734 107 9.

cei de luni până vineri, 2 ore, zic, să fie energie, alături de cei mai dragi ascultători. Dragilor, suntem live chiar acum pe TikTok. Da, suntem în perioada în care puteți privi radioul, puteți scrie mesaje de salut, mesaje de dragoste, de fericitare, doar să împărțiți cu noi energia acestei zile frumoase de 4 august, zi de marți, deja, așa că vreau să văd mai întâi prezența voastră, care de unde ne ascultă, iar pentru cei care nu au TikTok, avem un canal de Telegram unde facem spațiu deschis pentru mesaje, poze. Ieri mi-ați dat tare multe poze cu mările din, și râurile din telefoanele voastre, așa că și astăzi va fi cu energie, mă repet. Uite și vin mesajele, Inuța Parașciucă, salutare, salutare, draga mea, zice, salutare, prieteni, energia noastră aici minunată, mersi mult. Salutare de la Mede, salutare de la Jean-Michel, Jora Cardani cu noi, bună de la Londra, zice și Sofia, și salut, zice și Freeman, vă ascult cu drag, ne zice lumea. Spuneți lui Sergiu Vasilachi că îl iubesc mult, spune Nătălița. Sergiu Vasilachi, Nătălița te iubește. Lenuța ne ascultă din Finlanda, ne scrie pe canalul nostru de Telegram, dar Sania Ionițel este în drum spre Iedineț de la Bălți. Poză vrem! Iar Anușca Gârnesca, de obicei cu noi, ne salută și Milena, salut lui Triciu, zice, și salut din Danimarca pentru toți Ioni Borș. Sunt mai mulți, desigur, Denis ne salută din Cehia.

Salut din Israel de la Marian, salutări și din Hamburg de la Ion Lazarenko. Ion Cebanu zice salutare pentru Dima Chiorescu din Cazel. Denis îl salută pe domnul Corolevski și să se apuce de muncă. Iar Argona Ote ne ascultă din Ucraina, bine ai revenit în chat. Mislav, ca de obicei, o bună zi cu soare. Italia Parma, Sergio cu noi. Verona este Eugeniu Durbală. Bună, ne zice și Gicu din Chișinău, ne salută. NERFPV. Așa, Galloway 17 grade, zice Jora Cardan. A, la voi mai răcoare. Salut pentru Iurie Rotar de la Adrian, salutări lui Dmitri Boseacu, trebuie să facă ventilarea mai repede că e cald, da, e cald.

ce v-am zis, ce salutare încă o dată la cei care stau în ambuteiaj pe Grenoble. Da, e tare mare ambuteiaj și eu am ajuns într-o oră până la Botanica. Adrian zice, salutări toți șoferii de la Kellerholz și să nu uite să bea multă apă, da, absolut, nu uitați să vă hidratați. La mulți ani pentru Efrosenia din Italia, de la Tudor, 29 de grade la Londra, zice Sofia, cea din Galway. Costea ne-a zis ceva pe Telegram, da, Costea, am văzut că ești în ambuteiaje. Te înțeleg.

vrem noi nimeni să fim ușor bogați. Ca să ai bani trebuie să muncești tare mult. Mișana ne salută, salutare, zice și Gheorghe Bogdan. Salutări din Marea Britanie, de la Kalashnikov. În Bistrița sunt 34 de grade. Neața de la Marcel. Ялта смотрит, привет, кактик, да, на позитиве. Спасибо тебе, космос, заряжаю от вас. Роби, Роберто, мерси таре мульт пентру квителе фрумоасе. Да, пич. Trebuie să fii un piersic, da? Dacă vrei să fii bogat, trebuie să fii un piersic. Așa spunea piesa aia, da? Se numește White Horse, de fapt. Iar acum suntem cu Tiesto, Olivia, Sebastieli, Don't Lose Your Head.

Apropo, ce ziceți? Vorbim astăzi despre mâncare sănătoasă, că eu săptămâna asta am zis că sunt la regim. Și mă întreabă cineva, priviți că cușala este odnia, cușala. Și vreau să vă dau un indiciu. Cum credeți voi, care mâncare conține cea mai multă fibră? Pentru că avem nevoie să mâncăm tare multă fibră pe zi ca să avem un intestin bun, să nu ne doară, să una alta. Cum, cine din voi știe ce conține cea mai multă fibră? Всем салам, родные, привет, привет, Саша. Где находится, в чем находится больше всего клетчатки? Fibra e fibra optică, zice Jora Cardan. În cheia și încă mai este ceva, pentru că cheia nu poți să mănânci mai mult de o lingură, două, sunt 14 grade de fibre. Dar ce mai conține? Care poți mânca mult? Salut de la Vipera Drăgălașă, nu? Pieptul de pui conține proteină. Salut, felicitări pentru scumpa soție care mi-a adus pe lumea scumpete, Mirela Dumitru, felicitări. De ce de fiecare dată mă emoționez când citesc așa mesaje? Să vă fie sănătoasă fetița și soția. Baftă în toate nopțile nedormite, să știți că merită. Nu e Crișca, nu e Pătrunjelul, nu e Rodia.

e în varza, e ceva. Să vă dau indiciu, hai mai ghiciți. Întrebarea e ce conține cel mai mult fibră. Mai ales dacă e să ne raportăm cât poți mânca, da? Pentru că, da, chia chiar conține foarte mult. Chia, care, cum îi zice, dar mai e ceva. Tatico, ești aproape. Linte, nu linte. Altfel se numește. Linte sau nu, nu e asta, dar ești aproape, Pavlușa. Da, e lintea, cicevița. Linte se zice, corect, Pavlușa. Să știți că are foarte multă fibră, mai multă decât s-ar găsi în orice alte legumă. Da, linte e. Așa că azi dimineața am mâncat linte cu ton. Băi, suntem la regim, dragilor. Voi ce secrete aveți ca să dați repede jos 2 kg? Deși nu se recomandă slăbitul rapid și nu renunțați la mâncare, că scăpdeți din masa musculară, nu din grăsimi. Mersi, Cristina, zice Dumitru.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
3: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
4: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
5: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud. 15 ani garanție. Două culori disponibile și preț special. Două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă.

și ce? Anna zice bună ziua și Sargu, Sargu Iuliana zice salutări soțului Alexandru, un mare, mare te iubesc. Așa, eu ca întotdeauna rea, zice Vladimir, desigur. Salutări pentru Rad Cici Oleg. Lenuța zice salut, Alencic 73 salutare. Vladimir tot așa.

facă mod aici. Moșul ne zice neața, că если у меня братья и сестры, нет у меня братьев и сестер, я одна в семье. Salut din Nis, de la Oleg, și Vanea Josu ne salută. Ce ne-am zis? Salutări pentru Radcici Oleg, am zis de

piesă care pentru voi o să rămână în memorie ca piesa acestei veri. A? Salut, Pick Up! Călduroase salutări la toți cei care muncesc la momente. Eu sunt cu voi, zice și August.

Ce zici, ieșim la o cafea? Zic, uite, dacă tu alegi ce trebuie eu să beau, să beau, eu aleg locația. Și credeți-mă, dispare toată pofta de a mă invita la cafea. E un life hack, fetelor. Ce ziceți, vă place?

La cafea, după părerea mea, în parc, la plimbare, mergi cu omul cu care ți-e drag, cu care nu ți-e rușine să te vadă tot parcul, pe care deja îl cunoști, în care ai încredere, dar așa trebuie de văzut, zic și fetelor mai tinere, într-un spațiu mai aglomerat, undeva, să stați la o masă, să vă vedeți în ochi, dar nu să mergeți și să vă boldiți, nu știu unde, neștiind de ce să și cum să vorbiți. Fetelor, ia să-mi ziceți ce părere aveți voi. Aveți dreptul să aveți păreri greșite. Eu o zic că de la privirea vârstei mele deja și a poziției mele.

0: ce mai era? Dobrova dnea? Așa, și după asta mergem în știri.
1: Ne rupt inima și de atunci e la tine.
0: Să vă repet faza din sketch-ul meu cu Cătălin. Sportzalul naprotiv. Naprotiv, cum a spus eu acolo, da? Sala sportivă e vis-a-vis. Ah, mă scuzați. Sportzalul naprotiv. Asta ai vrut să repet, Cristian?

Serviciile de alimentare cu apă și canalizare prestată de Apa Canal Chișinău se scumpesc. Consiliul de administrație al Andrei a aprobat în ședința de azi noi tarife pentru acestea. Pentru apa potabilă, consumatorii vor achita 14,03 lei pentru metru cub față de 12,99 lei, cât este tariful actual. Operatorul solicitase un tarif de 15,55 lei pentru un metru cub și serviciul de canalizare și epurare a apelor uzate se scumpește. Tariful mediu aprobat este de 7,40 lei pentru un metru cub, comparativ cu 6,63 lei în prezent. Potrivit unui comunicat emis de Andrei, revizuirea tarifelor a fost inițiată la solicitarea operatorului și a avut la bază actualizarea indicatorilor economico-financiar pentru 2026, inclusiv evoluția prețurilor la energie electrică, prognoza inflației, volumele de apă furnizată și apele uzate evacuate. Ți-ai planificat o vacanță și urmează să călătorești cu avionul? Poliția de frontieră și aeroportul Eugen Doga Chișinău atenționează că în perioada vacanțelor, numărul pasagerilor este în creștere, în special pe timpul nopții și în primele ore ale dimineții, motiv pentru care pot apărea aglomerări în terminal. Reprezentanții instituțiilor precizează că, deși cozile pot părea mari, acestea se deplasează de regulă mai rapid decât lasă impresia. Totodată, aceștia dau asigurări că echipele aeroportului și ale poliției de frontieră lucrează permanent pentru utilizarea traficului și reducerea timpului de așteptare. Autoritățile totodată recomandă pasagerilor să ajungă la aeroport cu cel puțin 3 ore înainte de zbor, iar în cazul curselor programate pe timpul nopții sau în primele ore ale dimineții, cu aproximativ 4 ore înainte de decolare. Fosta ministră de interne, Ana Revenco, părăsește funcția de directoare a Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării, instituție pe care a condus-o timp de aproape 3 ani. Anunțul a fost făcut astăzi. Revenco a fost numită la conducerea instituției în octombrie 2023 pentru un mandat de un an. După expirarea acestuia în octombrie 2024, ea a rămas în funcție ca directoare interimară. Anterior, Ana Revenco a deținut funcția de ministră de interne în guvernele conduse de Natalia Gavrăniță și Dorin Recean. În 2021, ea a fost și consilieră pentru apărare a președintei Maia Sandu. De asemenea, este expertă și formatoare internațională în domeniul combaterii traficului de persoane și al altor forme de criminalitate. Prima etapă a admiterii la universitățile din Republica Moldova s-a încheiat pe 1 august. Până pe 6 august, comisiile vor verifica dosarele candidaților și vor întocmi listele persoanelor admise la programele de licență și de masterat. Listele candidaților admiși vor fi afișate în aceeași zi pentru toate universitățile. Este vorba despre 8 august. Pentru a-și confirma locul, studenții vor trebui să meargă la universitate să depună dosarul în original. Candidații vor putea face acest lucru în perioada 8-12 august. Dacă tinerii au depus la 2 sau 3 universități și facultăți, aceștia vor trebui să aleagă doar o instituție și o specialitate. Meteo în continuare, canicula a pus stăpânire pe Republica Moldova și astăzi simți până la 38 de grade. În sud ai 37-38 de grade Celsius, în centru și la Chișinău până la 36, iar în nord la Bălți până la 35 de grade. Ai grijă de tine, economisește energie electrică și evită expunerea prelungită la soare și apropierea de surse acvatice, pentru că sunt în vigoare 3 coduri de avertizare de caniculă, hidrologic și energetic. Iar veste că și în zilele următoare te așteaptă aceeași poveste. Vara se pare că și-a prelungit abonamentul Republica Moldova. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

și noi. Iar alta Elena zice: a, măi, ezi în Castiești și găverit nam siem, zdravstvuйте. Mislava are acolo cu Jora Cardan discuții cu un bădăran. Хорошая песенка, говорит Александр Балан, спасибо огромное. Mai erau acolo niște saluturi, dar pentru că ați făcut taram. Vadim zice: privet. Valentina Crecea zice: salut din Canada. Hai să vedem măcar de unde încă ne mai salută. Și Mihal zice cu noi: privet, privet.

colegul nostru de la Wake Upery la noi în chat. Acolo lui am răspuns nici lui la telefon pentru că citesc mesajele voastre și vă mulțumesc pentru fiecare dintre ele. Stai, mai era acolo. Iarăși, Ilian, aha, asta am citit. Citit, ați auzit? Că era cu accent de limba rusă. M-am filmat odată într-un film unde trebuia să joc o fată din Transnistria, dar vorbeam în limba română cu accent rusesc. Și după care trebuia să mă mai filmez într-un film pentru un student, iar domnul Druc, profesorul de la regie, îi spune: dar cum să o filmez pe Cristina? Ea e vorbitoare de limba rusă. Pentru acel rol s-a potrivit. Deci el chiar a crezut că sunt vorbitoare de limba rusă. Așa că eu știu să vorbesc cu accent de limba rusă. Mindset Heller zice: te pupăcesc o minunat, vă mulțumesc foarte mult. Așa, Ira Parașiuc se alătură cuvintelor mele. Mihal își nu știe cuvântul, o să-ți explice cineva. Silvia zice: salut din Verona. Lilia ne salută din Lituania. Caroșa fata asta, mersi mult. Tot normal, dar sunt probleme, zice Sora Carda. Nu erau probleme. Așa, mersi. Salutări de la Timișoara. Uite, toată lumea salută pe Solonare acolo. Așa vă trebuie vouă. Dar tu nu trebuia să fie. Era. Aveam noi de ale noastre. Am vrut să mă plâng pe voi, lui Victor. Să mă plâng.

Aliței, salut de la Gencic. Sarea iniția zice, nu fi rea. Mrrr. Știi că Valentina te iubește enorm. Și salut de la Andrei.

și Dolores de la Igor Dobrin. Claudiu ne salută, salutări pentru Vecislav și Mihai, care acum se tund la Cimișlia. Sane Unitel cu Mihalăci se salută. Maxon, nu știu cine ești, dar o să te blochez dacă îl mai super o dată pe Mihalăci. Mă întreabă cineva ce beau Teraflu. Nu beau un fel de apă de asta mineralizată, dar e mineralizată tare de tot și nu e plăcută, dar știu că e foarte bună pentru sănătate. Îl salutăm și pe Marian și pe Cactus, care dacă s-a uitat doar la sufletul meu. Mihail ne salută din

lui Buggy, da, ce ai de face așa? Salariu am pentru asta. Bun răspuns, nu? Așa, unde e colegul? Care curigă? Radu. Așa, salut din Los Angeles, de la Sirioja. Bună dimineața, Los Angeles. Boss, te salută din Portugalia.

neapărat. Ne salută și Pașa, zice salut și salut recordsmenilor. Băi, ce leg, ne dă o poză cu un vaz. Bună din Franța. Aha, Sergiu, te invit la cafea atunci aici. Nu sunt mofturi, am înțeles. Salutare recordsmenilor, Cristinuța, cea mai frumoasă DJ de la Igarioc, și ne dă un video. E într-un loc superb de frumos, că-mi plânge sufletul. Iată aici la cafea, merg. Aici merg și la apă plată. Glumeam, pot să mă duc și singură. Nu pot să las radioul. Salutări de la Lago di Garda, de la Serghei Zatic.

0: Reclamă.
1: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William.
2: Ale, ale, ale.
1: Hers.
3: She says don't.
1: Orange Blue.
4: Am bani în sac, sunt ca scrâcma.
1: Și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Biz Concert.
5: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moltencom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калоди, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-компании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
6: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
7: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice

Te pup, spor la live, much love, zice Daniel Cos. Așa, ce mai era? Acolo mai era un mesaj frumos pentru mămici. Sănătate mamelor noastre, Lidia și Ludmila. Vă mulțumim pentru că vă avem. Transmitem cu mare drag, Vlad Lena. Ce a fost? Așa, Lizca, ca ai zice Azazel. Bună ziua din Atena, ne zice și Platon. Ribniță, Svami, pișete dron, privet dron. Așa, mai erau mesaje care, da, sper că nu mi-au scăpat. Tu pe TikTok cu Mihalici, am eu, oci, Jean Mihalici. Lencic, nu atrag eu atenția la mesaje, am dat și bloc unora, mai ales celor care instigă la ură. Nu vorbim aici în chat despre politică, despre religie. Aici e doar un loc și un spațiu liber de comunicare și de emoții pozitive. Să punem criticul lui Johnny Fsios Birai. O să văd dacă este cu cel mai mare drag. Salut, Lencic. Ce mai era? Azi ziua... Da, Doggy, da, Jona, zici corect, o felicitare din partea ta pentru toți. Multă sănătate pentru bunelul Mitrofan Vadim de la nepotul lui Cazacu. Uite, așa mesaje, îmi plac. Salutări mamei mele, Galina, o iubim și suntem norocoși că o avem alături, zice Diana Lupașcu. Să vă fie mămica sănătoasă, drag.

Tata Fedorișin Ilie. Ia să văd eu mesaje pentru părinții voștri. La mulți ani lui Ciprian Țopa. Tati te iubește, vine mesajul de la tăticul tău Ciprian. Multă sănătate. Așa, iar te doare ceva. Dar gata, nu mă mai apuc de nimic. Nic, ne-mi zice, abajă, eu știu.

întotdeauna superbă. Mersi mult, iar Daniela, eu pot să reamintesc și tare, suntem live pe 107.9 FM la Chișinău, 101.5 la Bălți, suntem live din aplicația mobilă pe care o descărcați absolut gratuit pe iOS sau Android și desigur pe canalul nostru de TikTok, eu de la 3 la 5 de luni până vineri, al colegii mei de la 7 până la 11 dimineață. Salutări pentru Galați Maria și la mulți ani pentru Ion Cred.

you want catch, te iubesc până la cer și înapoi. Scrie Vlad Lena, vai, cât de fain. Și Vlad zice, ты лучше, спасибо огромное, привет и тебе, Роман Медведев. Так, кто-то говорил, я не понимаю ваш язык, ничего страшного, пишите на любом языке, мы ответим, если сможем. Да, cum ziceam eu, voi răspunde în fiecare limbă dacă o să o cunosc. Salutări lui Doina Natura.

mașină de culoare verde și să-mi dați poze pe Telegram sau cei care merg pe drum, în căști care ne ascultă sau văd de la balconul casei. Vreau pe Telegram o poză cu mașină verde. Găsim mașina verde, mi-am amintit bancul ăla. Știi bancul cu mașina verde? Și zic, nu. Păi

zice că sunt la dispoziție. Să știi că niciodată n-am folosit această aplicație. Eu mă duc să mănânc. Mie îmi place cultura mâncatului în oraș sau cultura gătitului și mâncatului acasă. Ia să-mi ziceți acolo pe canalul nostru de TikTok sau pe Telegram. Mai aștept poze cu mașinile verzi. Augustina ne-a mai dat o poză cu mașina verde. Voi ce iubiți mai tare? Ce preferați? Să mâncați acasă sau să mergeți la restaurant? Iar între timp o salutare pentru Silviu Gorceag. L-am salutat și pentru soția lui Constantin Gurduza. Un salut. Igor Odajiu ne-a dat poză cu un verde închis. Prisăca Rivan mi-a găsit o mașină verde. Cine a mai dat? Aha, o motocicletă verde tot Ivan ne-a dat. Deci până când Augustina, Ivan, uite, ne dau poze cu mașini verzi și cu motociclete. Asta a zis că e verde închis. Îl credem pe cuvânt, nu? Ia vedeți, asta mare e verde.

Nottingham. Salut, salut de la Brothers in the Law Derby. Salut, Diana zice că iubește să mănânce acasă. Ne salută și Dinu Moraru.

să vreau eu trei cuvinte pe care le vreau eu. Cine mă sună pe final de oră la 0 7 8 60 179 și îmi dă toate trei cuvinte, ia premiul. Nimic mai simplu, fiți cu Record Dance Radio și atât, cu bună dispoziție și cu multe mesaje, gata de piscină.

mașina verde, pentru cei care s-au conectat, vă zic, am provocat să-mi dați poze cu mașini verzi pe care le vedeți. Iar Constantin îl salută pe Ivan Braga, care muncește pe șantier la Buckingham în Anglia. Încă o poză cu mașină verde de la Ivan Prisacar și de la Eugen avem poză cu mașină verde. Dar voi pe TikTok puteți să-mi spuneți cu ce să mai provoc oamenii. Jora, Jora Cardat, aceea nu-i verde, e albastră mașină. Ai, el zice că o vede verde. Bun!

zice că stau la cafea cu soțul și fiul și vrea să le spună că îi iubește la nesfârșit. Angelina, felicitări că ai un soț și un fiu. Cred eu minunat, iar vouă, soțul și fiul Angelinei, pupați-o, iubiți-o și apreciați-o pe mămica și soția voastră, da, respectiv soția. Salutări și pentru Valera.

Vă salut pe ambii, dragilor. Așa, deci aici, gata, suntem neamuri cu toată lumea. E din întâmplare prin playlist piesa Guantanamera de Emil Lazaria. Nu știu, văd dacă se regăsește, încercăm. Acum vedem.

o iubesc foarte, foarte mult. Așa, de Prodigy, Alex Kutcher, mai târziu. Știi că Prodigy e fixat, exact ca și horoscopul. Salutare pentru iubitul meu, Ion Adamaki. Bună de la Simona și hello de la Sinaiana.

perfectă, plăcută și atmosfera liniștită, potrivită pentru o zi în familie. Am plasat chiar la drumul central, e ușor de ajuns, adică e cam la 10 minute, au și mâncare, băuturi acolo, deci e lejer, ușor, frumos. Și vă zic că marele beneficiu este faptul că bazinul, mai ales pentru copii, este filtrat și apa e curată. Deci aveți unde merge, iar noi cei de la Record le mulțumim că sunt parteneri Gorii și dăm și o invitație pentru două persoane. Apropo, dăm cam o lună invitațiile. Fiți cu urechile pe mine, ca de obicei, cele trei cuvinte, iar primul cuvânt va veni acum. Și primul cuvânt va fi maimuță. Hai să fie primul cuvânt maimuță. Nu știu de ce mi-a venit mie așa, lasă să fie maimuță. Am vrut să zic moniță. Sau să fie moniță, așa ca să fie mai de-al nostru. Așa îmi spunea, așa îi spun eu fiicei mai mici. Moniță. Ori mie îmi zicea cineva. Deci primul cuvântul care

Reconstruction in Buckingham, Англия. Не возвращайся, пока не поймаешь. А, Михалыч зичи луи. Ага, чинева зис, ка ну гасеште машина верде. Правильно, Михалыч? Iar Ana mi-a dat și ea a găsit o poză cu o mașină verde pe stradă. Vai, ce atenți sunteți, dar doar fiți foarte atenți și precauți în trafic. Viața are prioritate. Eu, dacă ceva, o să-mi scrieți mesaj. Uite, am văzut o mașină, dar ca să nu fac accident în trafic, nu i-am făcut poză. Și eu

voi, ia să-mi spuneți, cineva din voi deja simte că parcă vara a trecut? Vorbeam astăzi eu cu prietenul meu cel mai bun, zic, Jenea, dar tu tot ai părerea asta că parcă gata, dacă a început augustul, s-a trecut vara? Sau pentru mulți dintre voi așteaptă să vină vacanța, poate să plecați la mare și abia atunci veți simți că a trecut vara? Eu dacă am fost ultima oară la mare, gata, la mine după asta s-a terminat vara. Voi când simțiți că s-a terminat?

0: Богдан, îmi pare foarte bine. Може в кино опять Антона, аша. Să organizăm un parte pentru toți recordsmenii, era provocare. Mergem în publicitate, dar eu stau, zic, unde sunt mesajele, dar ele erau în jos. Mergem în știri, în publicitate și revenim.
1: Record. Reclamă.
2: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe

0: Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от Moltcell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMoltcell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за 3 номера. Подключи Moltcell Luma Family в магазинах или онлайн на eshop.moltcell.md.
3: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
5: Record Dance Radio. Reclama na Record. 0-764-107-9.
6: Dance Leta.
5: Na Record.
6: Cu foarte multe mesaje, stau eu așa, zic, dar de ce atâta liniște, două secunde, dar erau mesajele în jos. Așa, deci piesa, cineva vrea Dima, o piesă o să o căutăm, Maimuță, da, era prim... de ce? Părâm, așa. Salutări pentru iubitul Ion și să știi că Cristen te iubește enorm. Artur treabă, totuși Moniță sau Maimuță? Hai Maimuță să fie. You are the best, scrie Vladimir, spasiba sau mulțumesc. Salutări de la Criulen, de la Oxana Cebotar. Vladimir, nu știu de ce nu poți scrie pe Telegram. Poți transmite salutări pentru iubitul meu Ion și să-i spun că da, i-am transmis deja. Hello de la Andrew Palm, ca de obicei cu noi, mersi tare mult. Relia, aha, Lactea o saltă pe Viorelia. Când vor fi cuvinte, Mislava, a fost deja primul cuvânt. Iar Dima zice, te pream că ai fuiști ați văi rabote, spasiba vam, eu și prietna. Vă-i deoți în aș din luce. Oi, eu, ești o rasă, povtoriți eu și prietna. Ce mai era acolo? Cam a trecut vara, zice, că pe 10 are concediu Alex Kutcher, zice. Vince, zice, I go to work. Have a nice job, așa, simt că s-a terminat vara când duc fica la școală, zice Ivan. Iar Viperea Drăgălașă, Cristina, zice, da, corect, eu încă n-am avut vacanță destulă. Noi gata, am terminat vacanța în Moldova, se termină și vara pentru Diana Lupașcu. Salutări pentru cazacul Vlad, a multe inimioare către ea la Buiucan de la Vlad. Ne salută și Sergiu de la Clubul Motor Călăraș, Motorsport Călăraș. Ozea zice iarăși el că nu poate transmite mesaje pe Telegram, habar n-am de ce. Salut din Groenlanda, vai, până în Groenlanda zboară Radio Record. Îmi iubesc soția Milena, zice și Vasilie. Anton zice, măi, de-o chino, iap chino, snimaiți, iap chino, nihajup. Ce mai era acolo? Salutări surioare Daniela, care a venit din Germania în vacanță, și soțului Ivan de la Eugenia. Salutare, oameni buni și cu suflet mare, zice Vasea Bolea, ca de obicei. Foarte original, dragilor, abia aștept să vină iarna.

ascultăm postul vostru de radio și serviciul merge altfel, zice Denis Rotar. Mersi tare mult. Denis că zice, oho, ne znaju što tam, oho. Dar noi mergem în horoscop. Între timp, repede, un salut din Bălți, de la Dima Nichifer. Așa, începem. Începe horoscopul. Berbec, ai grijă la impulsuri în această seară. Primul lucru care îți vine să-i spui ar putea provoca exact reacția pe care încerci să o eviți. Tăcerea îți aduce mai mult decât o replică genială. Taur, noaptea aceasta are o energie de recompensă. Poate fi un compliment neașteptat, o veste bună sau un semn că eforturile tale încep să fie observate. Gemeni, ai șansa să închizi un capitol fără scandal și fără explicații. Uneori cea mai elegantă răzbunare este să mergi mai departe fără să privești înapoi. Rac, o persoană care părea distantă ar putea face un gest care te surprinde. Nu trage concluzii înainte de a vedea faptele. Leu, nu încerca să impresionezi pe nimeni în această seară. Exact atunci când ești autentic, atragi oamenii potriviți. Fecioară, dacă ai o idee pe care o tot amâni, notează-o acum. Mintea ta este mai creativă decât de obicei, iar inspirația vine pe neașteptate. Balanță, seara aceasta te provoacă să alegi între confort și curaj. Alegerea mai dificilă îți poate aduce și cea mai mare satisfacție. Scorpion, ai impresia că cineva îți ascunde ceva, în loc să cauți răspunsuri, observă comportamentul. Adevărul se va vedea fără întrebări. Săgetător, un plan făcut din mers poate ieși mai bine decât unul pregătit de zile întregi. Lasă loc spontanității. Capricorn, nu te mire dacă cineva îți cere un sfat sau ajutorul. Experiența ta valorează mai mult decât îți imaginezi. Vărsător, universul îți trimite o provocare mică doar ca să-ți amintească cât de adaptabil ești. Accept-o pentru că ascunde o oportunitate. Pești, în această noapte visele pot fi mai intense decât de obicei. Ține minte detaliile de dimineață, unul dintre ele ar putea avea o semnificație aparte. Gata, azi sunt atentă la ce visezi.

0: Новый трек на рекорде.
1: Alok and Jennifer Lopez, Everything's Fine.
2: Uitați-vă, dragilor, eu de pe accountul meu v-am trimis acolo linkul pentru canalul nostru de Telegram, acolo unde puteți să ne dați video, poze, ca să vă pot vedea și eu, sau dacă aveți să ne spuneți, să ne trimiteți vreun cerculeț cu ceva, uite, v-am dat acolo linkul, da?

0: Criza apei simulată la Chișinău. Primăria anunță că amenaja 4 zone de siguranță la stația de captare a apei de la Vadul Vode și desfășoară exerciții de simulare pentru gestionarea unui eventual deficit sever de apă sau a unei întreruperi totale a alimentării municipiului. Primarul Ion Ceban a declarat că lucrările la stația de captare se desfășoară fără întrerupere de 2 săptămâni, iar ieri au fost prezentate jurnaliștilor toate intervențiile realizate și rolul fiecărei zone de siguranță. Ion Ceban.
1: Până la baraj este exact ce vrem noi să obținem. Apa încetinește, nu mai are un flux atât de intensiv, deci logica este ca să creăm o barieră pentru apa care curge la vale în zona stației de captare.
0: Autoritățile mai precizează că municipiul poate utiliza pe lângă apa captată din Istru 26 de sonde funcționale cu un debit total de aproximativ 32.000 de metri cub pe zi, precum și capacitățile Mini Chișinău, care pot furniza până la 5.000 de metri cub de apă menajeră și tehnică. Serviciile de alimentare cu apă și canalizare prestată de Apa Canal Chișinău se scumpesc. Consiliul de administrație al Andrei a aprobat în ședința de azi noi tarife pentru acestea. Pentru apa potabilă, consumatorii vor achita 14,3 bani pentru un metru cub față de 12,99 de bani, cât este tariful actual. Operatorul solicitase un tarif de 15,55 de bani pentru un metru cub și serviciul de canalizare și epurare a apelor uzate se scumpește. Tariful mediu aprobat este de 7,40 de bani pentru un metru cub, comparativ cu 6,63 de bani în prezent. Potrivit unui comunicat emis de Andrei, revizuirea tarifelor a fost inițiată la solicitarea operatorului și a avut la bază actualizarea indicatorilor economico-financiari pentru 2026, inclusiv evoluția prețurilor la energie electrică, prognoza inflației, volumele de apă furnizată și apele uzate evacuate. Angajații Poliției de Frontieră și ai Procuraturii au reținut încă 3 suspecți în dosarul privind trecerea ilegală a aproximativ 400 de cetățeni ucraineni prin teritoriul Republicii Moldova. În cadrul anchetei, oamenii legii au efectuat 10 percheziții la Chișinău și Cahul. În timpul acțiunilor de urmărire penală au fost ridicate 5 telefoane mobile, 2 laptopuri și alte probe materiale. Potrivit anchetei, a fost reținute și o femeie și 2 bărbați din Basarabeasca, Cahul și Chișinău. Femeia, după cum susțin anchetatorii, ar fi plasat cetățenii ucraineni în apartamente care îi aparțin și pe care le are închiriată la Chișinău. Cei 2 bărbați care anterior au lucrat în Poliția de Frontieră sunt suspectați că au facilitat trecerea ilegală a frontierei Republicii Moldova prin sectorul sudic al țării, astfel încât migranții se poată ajunge în statele Uniunii Europene. Militarii Armate Naționale au început astăzi antrenamentele pentru parada militară organizată cu prilejul împlinirea 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Exercițiile se desfășoară pe poligonul de pe strada Nicolae Tristimițeanu din Chișinău și fac parte din pregătirile pentru ceremonia din 27 august. Potrivit Ministerul Apărării, compania Garda de Onoare a dat startul antrenamentelor de sincronizare și defilare tactică pe platoul bazei militare din cartierul Marina Mică. În cadrul repetițiilor militare exersează pasul de defilare, sincronizarea contingentelor și coordonarea cu orchestrele militare care vor asigura acompaniamentul muzical în timpul paradei din Piața Marii Adunări Naționale. Meteo în continuare, canicula a pus stăpânire pe Republica Moldova și astăzi simți până la 38 de grade, în sud ai 37-38 de grade Celsius, în centru și la Chișinău până la 36, iar în nord la Bălți până la 35 de grade. Ai grijă de tine, economisește energie electrică și evită expunerea prelungită la soare și apropierea de surse acvatice, pentru că sunt în vigoare 3 coduri de avertizare de canicula, hidrologic și energetic. Iar veste că și în zilele următoare te așteaptă aceeași poveste. Vara se pare că și-a prelungit abonamentul Republica Moldova. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

dragilor, râdă, ziceați că e mai greu de găsit mașină roz. Uite, Igor Odajiu a găsit o mașină. Mi-aș dori și eu așa o mașină roz. Și e așa, e pal, da? E nu nude, cum e? Mat. Spicy Barțiom. Dragilor, reamintesc că avem partenerul Orei și astăzi dăm o invitație pentru două persoane la bazin, la Pure Relax, dar pentru asta trebuie să fiți atenți la cele trei cuvinte. Și hai, vine rândul și celul de-al doilea cuvânt. Al doilea cuvânt va fi girafă. Hai, al doilea cuvânt va fi girafă. Să vedem. Salut banda de la Vaniușa!

Bună ziua de la colonița de la Sergiu Balaga. Salut iarăși de la colonița de la video Mașa. Ce mai era? Salutări soțului Trofim Mașa, I love you de la Lena Trofim. Leo zice Prodigy like. Salut recordiz Lvova, спасибо за Firestarter. С удовольствием в каждый день ставим Prodigy. Это наш папа. Это наш папа. Salutări iarăși. Așa, ce mai era? Bună ziua lui Bahtinov Dumitrița. Salutări. Mai era acolo, ce mai zice? Băi, neața everybody, zice realista Niușa, salutări, de mult n-ai mai prea scris. Ozea, nu știu de ce telegramul nu-ți permite. În schimb, uite, avem mașini. Evgeni Sandu trimite poză cu un coleg de-a lui, zice că ăsta e calul lui. Noi frumos așa, noi frumos așa. Mașini roz a găsit și Igarioc. O, ca clas la pat Prodigy Hora, da? Cristina, este tebea ciotchi remix na Prodigy skin включиш? Михал, если он будет у нас в списке, ты же знаешь, как у нас тут все работает. У нас все, каждый отвечает за свой... Я отвечаю за микрофон. Așa, salut de la Vasea. Cine mai era acolo? Iar au dat cuvintele. Păi, eu am zis să fiți atenți, dar voi le dați așa. Mi s

întreb ceva. Cineva spunea că mi se vede nu știu ce, de ce, deși eu sunt îmbrăcată într-un tricou decent. Vreau să vă întreb, ce părere aveți? Am fost acum cu copiii duminică la Nistru, eram într-un local, mâncam și cam 5, cred că, bărbați la mese stăteau și mâncau cu torsul gol. De ce erau doar în șorți? Ce părere aveți voi despre faptul că bărbații, nu știu de ce, e ok la noi să meargă dezbrăcați când sunt în afara plajei sau în afara piscinii sau în afara zonei de scăldat? Să meargă ok cu doar cu șorți. Iar femeile, dacă sunt îmbrăcate un pic mai lejer, dacă nu sunt dezbrăcate total, sunt hulite de oameni. Care e părerea voastră despre acest fenomen? Că bărbații i-am văzut cu torsul gol și la volan și prin oraș și la terasă și peste tot. Ce părere aveți despre acest lucru? Ar trebui interzis? Salut pentru ovărul Vanea de la Vlad. Bună de la Iași, zice. Andy zice că e normal, după părerea ei sau lui, da, din ambele părți. Nu e gata Moldova de așa întrebări, dar de ce nu? Pentru că dacă eu sunt îmbrăcată subtil, așa că mi-a stufă că pot eu, că mi-e cald și mie, lumea aici în chat face vâlvă și valvârtej. Dacă un bărbat e dezbrăcat total, deci stă doar în slip, atunci e ok? E discriminare, zice Sania. Trebuie cât mai multe femei mai puțin îmbrăcate. Bună de la Estetică Auto din Olanda. Zic și femei

semi-dezbrăcat. În multe localuri, chiar și în, la mare, când am fost și în locuri foarte, foarte îndepărtate și frumoase, era regulă strictă. Nu vii în șlap și nu vii cu torsul gol sau în haine de plajă la restaurant. Salutări la toți și Andrei Popovici mi-a găsit o mașină roz! Măi, ce atenți sunteți!

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusiv cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare 2 săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
6: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
7: Лучшие предложения для вашего дома в Юск. Скидки до 50% более чем на 400 товаров из выделенных категорий. Мелкая мебель, товары для ванной, гостиной и кухни. Предложение действует с 3 по 12 августа. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
9: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice

0: cele mai avantajoase prețuri.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 100.

că aceste doamne ar fi împotrivă. Și tot el zice, dar imaginează-ți că e frumos când vezi o femeie la plajă topless, dar își pune doar două scoici, știi? Dar nu știu dacă cum ai iarta unui bărbat. Yeah, yeah, yeah.

0: Colorado. Oh, hello din Colorado. Am văzut că cineva mă ascultă și din Argentina. Hello, Argentina. Mai am să vă reamintesc că avem partenerul acestei ore. Sunt cei de la Pure Relax Wellness and Spa. Complex de piscine nou și modern la Cojuștan, cu apă încălzită și filtrată cu sare, vestiare curate și dușuri separate, șezlonguri pe marginea bazinului, curățenie, apă caldă, plăcută, atmosferă liniștită, potrivită pentru o zi în familie. Am plasat chiar la drumul central, e ușor de ajuns, cam 10 minute de la Chișinău, așa că au și mâncare și băuturi acolo, mergeți să vă odihniți, iar noi astăzi dăm două invitații, tot ce trebuia să faceți, să fiți atenți la această oră, în această oră, pentru că v-am dat două cuvinte și poate urmează și cel de-al treilea cuvânt, dar nu vă zic care. Ce trebuie să faceți? Să mă sunați la 078 60 179 să-mi dați toate cele trei cuvinte când vă voi spune eu cel de-al treilea cuvânt. Și cel de-al treilea cuvânt este cuvântul libelulă. Jura Cardan, ai văzut cum te-am ascultat? Cine mă sună primul ia biletul pentru două persoane la piscină, la cei de la Pure Relax, Relax Wellness and Spa Center. Hai, al treilea cuvânt, 078 60 179 este... Alo!
1: Alo!
0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Cu cine avem marea, mare onoare?
1: Cu Laura!
0: Laura, bravo, da. Ai sunat! Aici, care sunt cuvintele repede, Laura?
1: Maimuță, girafă și libelulă.
0: Dar cine a propus primul cuvântul libelulă?
1: Jura Cardan, nu știu cum e numele lui.
0: Laura! Laura este cea care este mereu cu noi. Ia zi, cum ți-e dispoziția?
1: E foarte bună și călduroasă.
0: Călduroasă, ia zi, cum îți pare chatul nostru din ultima perioadă?
1: Nu prea, deci când îl prinde bine, nu prea am timp, dar e destul de activ, urmăritori mulți, așa să ținem.
0: Așa să ținem, da? Și da. Băieților, ce le zici?
1: Ce să le zic?
0: Băieților noștri din chat.
1: Să fie ascultători și să...
0: Și cum înțeleg?
1: Nu știu, să respecte regulile chatului.
0: Da, pentru că Laura este, are grijă la noi, are acces aici să vă blocheze, dacă să vă pună pe mute, dacă da. Nu. Mersi mult, Laura. Te pup și mersi că ești cu noi, ai câștigat o invitație pentru două persoane la Pure Relax Wellness and Spa.
1: Da, mersi, vin da. Mâine după ele.
0: Bine, bine, hai, te-am pupat, pa, pa.
1: Da, da, pa, pa, pa.
0: Iată așa, a plecat biletul nostru la Laura. Nu uitați că dăm și mâine. Deci toată luna dăm bilete la piscina. Așa, fiți cu noi, dar încă nu am terminat pentru astăzi. Record, Lucia Televiduce, Radio Segrimios, Păsiba, Dima, Nitoica, ea, Noi, Maica, Alieghi, Victor, Iulinga, Cătoruși, Dud, Vasca, Dizien, Spănițienica, Păpiaj, din Susimida, Adinățeți. Adinățeți. Estilita zice, din Spania, Madrid, salut. Salut și de la Vania. Ce mai era acolo? Iarăși. Aș ține numai în casă. Pe mine m-ar

operatorii și-au voie să pună pe mute oamenii, dar eu pot să și mai blochez, dar vă știți că o fac cu tare multă certitudine și dau multe șanse oamenilor, dar dacă folosim cuvinte indecente în chat, nu putem să fim stăpâni pe toate accounturile, sunt și foarte multe false, de asta ne mai permitem câteodată să

Tonight, dar trebuie să o fac ca să merg să-mi încarc și eu bateriile ca să fiu și mâine de la 3 la 5 aici alături de voi. Vă reamintesc că acest program a conținut plasare de produs. Vă mulțumesc tuturor că ați fost aici. Uite, salut și pe Gheorghe care mai e aici. Ia să văd cine mai a mai dat mesaje, că cu Mihală și eu nu-i zic papa. Eu citesc toate mesajele care vin. Văd, poate am scăpat vreun mesaj de pe record. Așa, cluciți-mă fantazie. Voi cluciți-o. Da. Bun, vă mulțumesc că vă dau întâlnire mâine. Mâine tot în a doua oră avem parteneri, așa că fiți cu noi. Vă pup și o zi minunată.

0: Reclamă.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
4: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
3: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
4: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
3: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final. Sau ne găsești pe Instagram, westwheels.md. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
5: Максимум 30 лет. В честь юбилея лучшее предложение на культовый Apple. Покупайте iPhone и iPad выгодно. Получайте кэшбэк до 2800 леев на покупку второго гаджета Apple. Или берите в 0% рассрочку до 12 месяцев. Не упустите выгоду этого лета. Максимум 30 лет лучшее. 30 лет первые.
6: Ce mașină? De unde ai?
7: De la Max Auto.
8: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una în trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor.

0: 0%. Intră pe alo.md.
1: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1.
2: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electro

0: serviciile de alimentare cu apă și canalizare prestată de Apa Canal Chișinău se scumpesc. Consiliul de administrație al Andrei a aprobat în ședința de azi noi tarife pentru acestea. Pentru apa potabilă, consumatorii vor achita 14 lei și 3 bani pentru metru cub față de 12 lei 99 de bani, cât este tariful actual. Operatorul solicitase un tarif de 15 lei 55 de bani pentru un metru cub și serviciul de canalizare și epurare a apelor uzate se scumpește. Tariful mediu aprobat este de 7 lei și 40 de bani pentru un metru cub, comparativ cu 6 lei și 63 de bani în prezent. Potrivit unui comunicat emis de Andrei, revizuirea tarifelor a fost inițiată la solicitarea operatorului și a avut la bază actualizarea indicatorilor economico-financiar pentru 2026, inclusiv evoluția prețurilor la energie electrică, prognoza inflației, volumele de apă furnizată și apele uzate evacuate. Ți-ai planificat o vacanță și urmează să călătorești cu avionul? Poliția de frontieră și aeroportul Eugen Doga Chișinău atenționează că în perioada vacanțelor numărul pasagerilor este în creștere, în special pe timpul nopții și în primele ore ale dimineții, motiv pentru care pot apărea aglomerări în terminal. Reprezentanții instituțiilor precizează că, deși cozile pot părea mari, acestea se deplasează de regulă mai rapid decât lasă impresia. Totodată, aceștia dau asigurări că echipele aeroportului și ale poliției de frontieră lucrează permanent pentru utilizarea traficului și reducerea timpului de așteptare. Autoritățile totodată recomandă pasagerilor să ajungă la aeroport cu cel puțin 3 ore înainte de zbor, iar în cazul curselor programate pe timpul nopții sau în primele ore ale dimineții, cu aproximativ 4 ore înainte de decolare. Fosta ministră de interne, Ana Revenco, părăsește funcția de directoare a Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării, instituție pe care a condus-o timp de aproape 3 ani. Anunțul a fost făcut astăzi. Revenco a fost numită la conducerea instituției în octombrie 2023 pentru un mandat de un an. După expirarea acestuia în octombrie 2024, ea a rămas în funcție ca directoare interimară. Anterior, Ana Revenco a deținut funcția de ministră de interne în guvernele conduse de Natalia Gavrăniță și Dorin Recean. În 2021, ea a fost și consilieră pentru apărare a președintei Maia Sandu. De asemenea, este expertă și formatoare internațională în domeniul combaterii traficului de persoane și al altor forme de criminalitate. Prima etapă a admiterii la universitățile din Republica Moldova s-a încheiat pe 1 august. Până pe 6 august, comisiile vor verifica dosarele candidaților și vor întocmi listele persoanelor admise la programele de licență și de masterat. Listele candidaților admiși vor fi afișate în aceeași zi pentru toate universitățile. Este vorba despre 8 august. Pentru a-și confirma locul, studenții vor trebui să meargă la universitate să depună dosarul în original. Candidații vor putea face acest lucru în perioada 8-12 august. Dacă tinerii au depus la 2 sau 3 universități și facultăți, aceștia vor trebui să aleagă doar o instituție și o specialitate. Meteo în continuare, canicula a pus stăpânire pe Republica Moldova și astăzi simți până la 38 de grade. În sud ai 37-38 de grade Celsius, în centru și la Chișinău până la 36, iar în nord la Bălți până la 35 de grade. Ai grijă de tine, economisește energie electrică și evită expunerea prelungită la soare și apropierea de surse acvatice, pentru că sunt în vigoare 3 coduri de avertizare de caniculă, hidrologic și energetic. Iar veste că și în zilele următoare te așteaptă aceeași poveste. Vara se pare că și-a prelungit abonamentul Republica Moldova. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record.
2: Record. Реклама.
3: Этим летом совсем неохота работать.
4: У нас есть решение.
3: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
4: Стоп, это еще не все.
3: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
5: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Движение. Легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
2: 35% реducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.

0: гарантия. Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
1: În săptămâna mondială a alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
2: Лучшие предложения для вашего дома в Юск. Скидки до 50% более чем на 400 товаров из выделенных категорий. Мелкая мебель, товары для ванной, гостиной и кухни. Предложение действует с 3 по 12 августа. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: 400! 400! 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
5: Alimentarea exclusiv la sân în primele 6 luni de viață este esențială pentru sănătatea copilului dumneavoastră.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107.

0: Реклама.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
5: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
6: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
7: Vreau în vacanță!
8: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
9: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o

0: liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Record News.
1: Criza apei simulată la Chișinău. Primăria anunță că a amenajat 4 zone de siguranță la stația de captare a apei de la Vadul Vode și desfășoară exerciții de simulare pentru gestionarea unui eventual deficit sever de apă sau a unei întreruperi totale a alimentării municipiului. Primarul Ion Ceban a declarat că lucrările la stația de captare se desfășoară fără întrerupere de 2 săptămâni, iar ieri au fost prezentate jurnaliștilor toate intervențiile realizate și rolul fiecărei zone de siguranță. Ion Ceban:
2: până la baraj este exact ce vrem noi să obținem. Apa încetinește, nu mai are un flux atât de intensiv, deci logica este ca să creăm o barieră pentru apa care curge la vale în zona stației de captare.
1: Autoritățile mai precizează că municipiul poate utiliza pe lângă apa captată din Istru 26 de sonde funcționale cu un debit total de aproximativ 32.000 de metri cub pe zi, precum și capacitățile Mini Chișinău, care pot furniza până la 5.000 de metri cub de apă menajeră și tehnică. Serviciile de alimentare cu apă și canalizare prestată de Apa Canal Chișinău se scumpesc. Consiliul de administrație al Andrei a aprobat în ședința de azi noi tarife pentru acestea. Pentru apa potabilă, consumatorii vor achita 14 lei și 3 bani pentru metru cub față de 12 lei 99 de bani, cât este tariful actual. Operatorul solicitase un tarif de 15 lei 55 de bani pentru un metru cub și serviciul de canalizare și epurare a apelor uzate se scumpește. Tariful mediu aprobat este de 7 lei și 40 de bani pentru un metru cub, comparativ cu 6 lei și 63 de bani în prezent. Potrivit unui comunicat emis de ANRE, revizuirea tarifelor a fost inițiată la solicitarea operatorului și a avut la bază actualizarea indicatorilor economico-financiar pentru 2026, inclusiv evoluția prețurilor la energie electrică, prognoza inflației, volumele de apă furnizată și apele uzate evacuate. Angajații Poliției de Frontieră și ai Procuraturii au reținut încă 3 suspecți în dosarul privind trecerea ilegală a aproximativ 400 de cetățeni ucraineni prin teritoriul Republicii Moldova. În cadrul anchetei, oamenii legii au efectuat 10 percheziții la Chișinău și Cahul. În timpul acțiunilor de urmărire penală au fost ridicate 5 telefoane mobile, 2 laptopuri și alte probe materiale. Potrivit anchetei, a fost reținute și o femeie și 2 bărbați din Basarabeasca, Cahul și Chișinău. Femeia, după cum susține anchetatorii, ar fi plasat cetățenii ucraineni în apartamente care îi aparțin și în cele pe care le are închiriată la Chișinău. Cei 2 bărbați care anterior au lucrat în Poliția de Frontieră sunt suspectați că au facilitat trecerea ilegală a frontierei Republicii Moldova prin sectorul sudic al țării, astfel încât migranții se poată ajunge în statele Uniunii Europene. Militarii Armatei Naționale au început astăzi antrenamentele pentru parada militară organizată cu prilejul împlinirea 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Exercițiile se desfășoară pe poligonul de pe strada Nicolae Tăstimițeanu din Chișinău și fac parte din pregătirile pentru ceremonia din 27 august. Potrivit Ministerul Apărării, compania Garda de Onoare a dat startul antrenamentelor de sincronizare și defilare tactică pe platoul bazei militare din cartierul Marina Mică. În cadrul repetițiilor militare exersează pasul de defilare, sincronizarea contingentelor și coordonarea cu orchestrele militare, care vor asigura acompaniamentul muzical în timpul paradei din piața Marii Adunări Naționale. Meteo în continuare, ca Nicola a pus stăpânire pe Republica Moldova și astăzi simți până la 38 de grade, în sud ai 37-38 de grade Celsius, în centru și la Chișinău până la 36, iar în nord la Bălți până la 35 de grade. Ai grijă de tine, economisește energie electrică și evită expunerea prelungită la soare și apropierea de surse acvatice, pentru că sunt în vigoare 3 coduri de avertizare de caniculă, hidrologic și energetic. Iar veste că și în zilele următoare te așteaptă aceeași poveste. Vara se pare că și-a prelungit abonamentul Republica Moldova. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
0: Record. Record. Reclamă. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Mol Telecom.
4: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
6: Record Dance Radio.
7: Реклама на рекорде 0-764-179.
8: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.
9: Dance лето
10: на рекорде.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Считай, за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
3: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md. Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
4: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
5: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
6: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurarea atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
7: Maxim

0: Реклама.
1: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MAIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MAIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
4: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Îți dorești o mașină, dar nu știi de unde să începi? Începe cu AutoHub. Pe strada Uzinelor 88 te așteaptă un parc auto modern, cu o gamă variată de automobile pentru toate gusturile și bugetele. Ai nevoie de o rentă auto sau de un serviciu profesionist? Le găsești tot aici. AutoHub. Toate serviciile într-un singur loc.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
7: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
8: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare 2 săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
9: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice

0: Попшойте та тет la Kievku, Vladimir Zelensky. Ministrul de externe Mihai Popșoi a aflat într-o vizită oficială în capitala Ucrainei. A avut o întrevedere cu președintele Ucrainei, Vladimir Zelensky. Oficialii au discutat despre securitatea regională, cooperarea bilaterală și sprijinul Chișinăului pentru Kiev. În cadrul discuțiilor au fost abordate și teme precum parcursul european comun al Republicii Moldova și Ucrainei, cooperarea în domeniul transporturilor, infrastructurii și energiei, dar și gestionarea situației hidrologice de pe râul Nistru. Mihai Popșoi a afirmat susținerea Republicii Moldova pentru eforturile Ucrainei de a obține o pace justă și durabilă și i-a atras în mod special atenția lui Zelensky prin faptul că a numit exact numărul de zile de la atacul Rusiei asupra Ucrainei. Astfel, azi se împlinesc 1622 de zile de când poporul ucrainean, potrivit lui Popșoi, își apără cu demnitate și curaj țara, libertatea și viitorul copiilor. La rândul său, Zelensky a mulțumit Republicii Moldova pentru sprijinul acordat Ucrainei și a subliniat importanța continuării proiectelor comune, inclusiv în domeniile infrastructurii și energiei. Criza apei simulată la Chișinău. Primăria anunță că a amenajat 4 zone de siguranță la stația de captare a apei de la Vadul Vode și desfășoară exerciții de simulare pentru gestionarea unui eventual deficit sever de apă sau a unei întreruperi totale a alimentării municipiului. Primarul Ion Ceban a declarat că lucrările la stația de captare se desfășoară fără întrerupere de 2 săptămâni, iar ieri au fost prezentate jurnaliștilor toate intervențiile realizate și rolul fiecărei zone de siguranță. Ion Ceban:
1: până la baraj este exact ce vrem noi să obținem. Apa încetinește, nu mai are un flux atât de intensiv. Deci logica este ca să creăm o barieră pentru apa care curge la vale în zona stației de captare.
0: Autoritățile mai precizează că municipiul poate utiliza pe lângă apa captată din Nistru 26 de sonde funcționale cu un debit total de aproximativ 32.000 de metri cub pe zi, precum și capacitățile Mini Chișinău, care pot furniza până la 5.000 de metri cub de apă menajeră și tehnică. Turnul Eiffel ar putea fi iluminat în culorile drapelului Republicii Moldova cu ocazia marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței. Ambasadoarea Republicii Moldova în Franța, Lorina Bălteanu, a lansat un apel către oamenii de afaceri, antreprenori și susținătorii țării pentru a contribui la finanțarea acestui proiect simbolic. Evenimentul Moldova 35 la Paris va avea loc pe 27 august pe peluza Champ de Mars, în apropierea turnului Eiffel. La manifestare sunt așteptați oficiali francezi, reprezentanți ai corpului diplomatic, a instituțiilor europene și internaționale, membri ai comunității moldovenilor din Franța, precum și cetățeni veniți din Republica Moldova. Spațiul destinat evenimentului va ocupa aproximativ 4.000 de metri pătrați și va fi decorat cu 35 de covoare tradiționale moldovenești, simbolizând cei 35 de ani de independență și promovând patrimoniul cultural al țării. Momentul central al țării ar urma să fie iluminarea turnului Eiffel în culorile drapelului Republicii Moldova. Ministerul de Externe a acoperit cheltuielile pentru organizarea evenimentului, inclusiv infrastructura, securitatea și logistica. A rămas însă neacoperit costul iluminării turnului Eiffel, estimat la aproximativ 50.000 de euro. Primăria Parisului și-a exprimat disponibilitatea de a acoperi jumătate din această sumă, astfel încât pentru realizarea proiectului mai sunt necesară 25.000 de euro. Ce poate fi rău în a procura un telefon mobil? Poate, dacă banii pentru achiziție sunt falși. O tânără de 22 de ani a fost condamnată la 5 ani de închisoare pentru punerea în circulație a banilor falși. Inculpată și va executa pedeapsa într-un penitenciar de tip semi-închis pentru femei. Potrivit acuzării, în seara zilei de 26 august 2023, tânăra a contactat o persoană care publicase pe o rețea de socializare un anunț privind vânzarea unui telefon mobil. După ce a luat legătura cu proprietarul telefonului, au stabilit locul și ora întâlnirii în Chișinău, unde urma să aibă loc tranzacția. În cadrul întâlnirii, femeia i-a oferit proprietarului telefonului suma de 1150 de dolari, în 23 de bancnote, a câte 50 de dolari în schimbul bunului. Ulterior, proprietarul telefonului a mers singur și a verificat bancnotele, constatând că acestea erau de fapt false. Imediat, bărbatul a sesizat organele de drept. În cadrul urmăririi penale, tânăra a declarat că nu a confecționat bancnotele false, însă a recunoscut că a primit banii și că i-a utilizat pentru procurarea telefonului mobil. Meteo în continuare, canicula a pus stăpânire pe Republica Moldova și astăzi simți până la 38 de grade, în sud ai 37-38 de grade Celsius, în centru și la Chișinău până la 36, iar în nord la Bălți până la 35 de grade. Ai grijă de tine, economisește energie electrică și evită expunerea prelungită la soare și apropierea de surse acvatice, pentru că sunt în vigoare 3 coduri de avertizare de canicula, hidrologic și energetic. Iar veste că și în zilele următoare te așteaptă aceeași poveste. Vara se pare că și-a prelungit abonamentul Republica Moldova. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Record. Реклама. Chipauto.md вine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
2: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Кредитсем призывает вас быть бдительными, если вы получаете подозрительные звонки, сообщения или электронные письма. Не сообщайте пароли, OTP-коды или данные банковской карты и всегда проверяйте информацию только через официальные каналы. Кредитсем всегда рядом с вами, информируя вас о вашей безопасности.
3: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electro

0: Reclamă.
1: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Vault îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Vault. Energia care lucrează pentru tine.
2: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
1: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
2: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
1: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final. Sau ne găsești pe Instagram, westwheels.md. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
1: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificate, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
2: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
1: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
2: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
1: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final. Sau ne găsești pe Instagram, westwheels.md. Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

îți voi ierta totul. Îți voi ierta tăcerea. Trecutul și părerea.

încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colivie. Încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intenție.